לך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

0: בראש, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דובק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.
1: ונכנסת לתוך

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי ההסלמה שדעכה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. את הדברים ציין בעצרת של המפלגה הרפובליקנית. בראיון לסקיי ניוז אמר טראמפ, כי הוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם שוב באיראן. הוא נשאל אם יצטרף לראש הממשלה נתניהו, במקרה שבו ישראל תשוב לתקוף באיראן, וישיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מסתדר מצוין. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל אם נתניהו יפר את רצונותיו, הנשיא ניתק את השיחה, מבלי לענות על השאלה. חוזרים לשגרה. בשעה זו מוסרות ההגבלות של פיקוד העורף בכל חלקי הארץ, מלבד יישובי קו האימות. הבוקר תתאפשר חזרה ללימודים וקיום אירועים ללא הגבלת התקהלות. ביישובי קו האימות, שם עברו למדרג פעילות חלקית, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולצאת למקומות העבודה, רק במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, פון, בזרעית ושומרה. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפגעים. באילת, בעקבות שיגור מתימן, נשמע אמש התראה על חדירת כטב"ם. מצה"ל נמסר כי הוא יורט על ידי חיל האוויר. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו היה מעורב משמעותית מאחורי הקלעים במערכה הקצרה מול איראן, על מנת לתת אור ירוק לישראל לתקוף. כך פרסם אמש פרשננו המדיני דני זקן.
1: ישראל יצאה לתקיפה לאחר תאום והסכמה אמריקנית, למעשה הסכמה של טראמפ עצמו, כשהקווים שסורטטו היו תקיפה עוצמתית אך מוגבלת לכמה שעות, וגם המטרות. מתברר כי נתניהו שכנע את טראמפ שאי יציאה להתקפה תיתן לאיראן יתרון, והיא אף עשויה להקשיח את עמדותיה במסע ומתן עם ארצות הברית. רוביו הזכיר את אמירתו כי מדינה שלא מגיבה כשתוקפים אותה היא מדינה טיפשה.
0: עוברים לספורט. בשעה זו מתקיים גמר ה-NBA בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנשיא האמריקני הגיע לגמר הניו יורק ניקס נגד סן אנטוניו ספרס במדיסון סקואר גארדן, תחת הבטחה כבדה שיצרה תורים ארוכים בכניסה לאצטדיון. קריאות בוז פרצו בקהל כאשר שיירת טראמפ הגיעה למקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.

0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר טוב, בוקר אור, מועדון השש, אנחנו ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון ובכל מקום דרך האפליקציות של התחנות הללו. והנה אנחנו בבוקרו של יום שלישי בשבוע, כ"ד בסיוון, תשפ"ו, היום 9 ביוני 2026, ואנחנו בבוקר חדש, שונה לחלוטין מזה של אתמול, ועוד יותר שונה בכלל. עכשיו אנחנו כבר סיימנו עם המערכה הקצרה הזאת מול איראן, ו... חזרנו לשגרה, השגרה שמדינת ישראל ממשיכה לתמרן איתה בימים מטורפים שכאלה, והשגרה של יישובי צמודי הגבול ששם הם כל הזמן באיקון. אז פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, אבל השגרה הזאת היא לא נוחה בכלל, כי אנחנו יודעים שכתב"מים יכולים להפתיע כמו אתמול בחצות, גם בצפון ואפילו באילת. אז פחות מיממה אחרי תקיפת הדחיה בבירות שהובילה לירי טילים מאיראן ולפעולת תגמול של חיל האוויר במרחק של 1300 קילומטרים, הסבב הנוכחי הזה הגיע לסיומו. בישראל מודים שנשיא ארצות הברית טראמפ קפה על ראש ממשלת ישראל נתניהו לנצור את האש, אבל מבהירים, אנחנו לא נאפשר לטהרן ליצור משוואה שתגביל את חופש הפעולה מול חיזבאללה. ושוב הבוקר הלימודים ישובו לסדרם פרט ליישובי קו העימות, וזאת השגרה שלהם וזאת השגרה של המדינה האחרת. וכך אנחנו יוצאים אל האור, אל הבוקר, מה נשתנה? איי, איי, איי. אנחנו כאן מועדון השש, לוקחים הרבה אוויר, שחטה מאוויר צח ונושמים. כן, כן, כן, תנשמו, תנשמו, לא פשוט פה, נכון? 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לשיתופים, לתקוות, לתפילות, בקשות השירים שלכם. עומרית לברי אביאל נמצאת בתחנה באילת ב-102 FM, אני ב-99.5 בצפון, ואתם איתי בבוקר הזה עד השעה 7. ביחד נצא אל היום החדש הזה. אופטימיים, תמיד אנחנו אופטימיים. כן? יש לנו ברירה אחרת, אני שואל. הנה שלמה ארצי, יחד עם ישארי בו. והאמת, איזה שיר יפה. בואו נצא ביחד אל היום החדש.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שהגעתם למועדון שלנו הבוקר הזה. בואו נראה מי הראשונים ומי אלה שכבר מצטרפים בדקות הללו למועדון שלנו. יום חדש בפתח, זה יום שלישי בדיוק אמצע השבוע, ואנחנו מתקדמים. יאללה, בואו נצא לאור. הבוקר מי שפתחנו את המועדון זה רון עזם. בוקר טוב, סבח אל חיר. רון עזם הגיע משפרעם, כן, כן, בצפון. בוקר טוב לך, יקירי. תודה שבאת, תודה שפתחת את המועדון שלנו. אתה גם זכאי לבחור לך איזה שיר שתרצה, שיר שיתנגן לך ויפתח לך את היום ברוגע, בשמחה ובתקווה טובה. חוץ ממך, הגיע גם אביב אבוזגלו, קובי עטיאס, מאור מזרחי. בוקר מבורך לשושי ביטון, משימשית, למוניר עמר אבו ג'וואד, נאחל סבח אל חיר, לאמיל שמיאלוב. יום שלישי מבורך לדורון רוזן, לסייד אבו קאסם, לשלומי חדד, לרוסי סוסחה. מי עוד פה? יוסף אייק, אלן, אלן, חביבי. משה פרנקו, רותי ושלומו תימור, כמובן. שלומי טנצר היקר, יקיר אוסלבי מירושלים, גם הוא הגיע. איפה אחיך? לירוי, אני מחפש אותו. הנה מצאתי. נסיף אבוריש פה, אבי דהן, דורון אברמי. יום מבורך למטל אלגלי, ללירן רובין מתל אביב, ברק שחר צ'נוחה הגיע. אז תאמרו לו שלום, ליאור פרץ, אהלן, חבשי מאיקסל, אילן סניקר. מרמלה, רמזי חלבי, אהלן, אהלן, אח שלי. בוקר מבורך לאלי רן שמוע, בוקר טוב ליום שלישי. גידי בנמי, גם פה, וסמדי אוחנה, תאמרו לו שלום, שלישי פעמיים כי טוב. נדב חיים, בוקר טוב, אח שלי יפה, בוקר יפה בעצמך. ברי אפשטיין הגיע, ואיציק דהן כאן, ומוטי בן אבו. עופר אבי סידריס מאלת, בוקר טוב יקירי. בוקר טוב גם למירי עזרי, לדוד קרפמן, למירי דמתי, ציפור הארוש היקרה, נטלי אל גרבלי, ליזמה ברי. הנה גם הגיע יוסי רחמתי, תגידו לו גם יום טוב. אנחנו מברכים פה אחד אחד. גיא אליהו, גלית עומר, אבירם אדלר, אפרת כהן מאלת, היום הגעת קצת מאוחר, מה קרה? תוררת, ישנת יותר מדי כנראה. אביבה ברוך, מי עוד פה? אמיר בלומר, שי פרנקו, אבי רביבו, אראל בר, נס, מורן אמיר, רחל לאופר היקרה, תכף ננגן לך את האהוב שלך. אלי לאב פה, אורן צדיקיאן, עוזי לוי, רונן ווזן, אייל רז, ניפגש היום במכון, היה לי רותי כהן, בוקר טוב גם לך, וים של אהבה לגיל עזרה, דוד הוא אבא, אביך אבוקסיס, מרים אמר, שרון פיקט מסנטיאגו פה, הוא שומע אותנו במרחק עצום, ובשעות שונות. רז איליה, אילן יתראל, בוקר מבורך לאב שלום אזולאי, לרוני יוסף, לבנימין שוקרון, אבודי סרחן היקר, בוקר מבורך אח שלי, שלומית קרן סונסינו, מיכל קמיסה, יוסי מנחם, מוסך מן, בוקר טוב לכל העובדים שם, אייטם קבלן, ליאוז שלום מאפולה, מהה אבוד, גם הוא פה, ואלי דן מאלת ואודי חקמון, רון, הזכרנו אותך, ופינטו הגיע, ושמואל טקאץ', מי עוד פה? ליאור הקדוש, עידן חזן משלומי, יום מבורך למרבי היקרה, לקובי אל קובי, ולעוד חברים שיפקדו את המועדון שלנו לאורך השעה. כיף לפגוש אתכם, וטוב שאתם פה. כן, אתם ידיים טובות. אריאל, דבר אליי.
2: בוקר טוב ליום שלישי, נקווה שיעבור בשקט, אמצע שבוע. אם אפשר בבקשה שיר של אייל גולן, אני אשמח, לא משנה איזה.
1: גם בשבילך, גם בשביל רחל לאופר. נפתח עם מדע בדיוני, אני אוהב את הכסף של הבוקר ושל השיר הזה.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק. יום שלישי, פעמיים כי טוב, בריאות והצלחה לכולם, לחיילים, לעובדי רמב״ם שעבדנו במתחם מינוס 2, מינוס 3, עבדנו קשה. אולי עולים היום בעזרת השם, כל הכבוד להם. ולסיגל השכנה שלי, מזל טוב, סיגל אדרי. חגיגה 50, מזל טוב, בריאות ואושר.
1: מזל טוב גם איתנו.
0: ולבת זוג שלי,
1: כן.
0: שרונה יקרה.
1: שרונה.
0: נקדיש לה איזה שיר של ישי לוי.
1: וואלה.
0: יאללה, כן. יום מבורך.
1: תודה אח שלי.
0: קובי אל קובי הפטיש.
1: קובי אל קובי הפטיש. כן, אנחנו הבטחנו שאנחנו נשמיע כל שיר של ישי לוי בכל יום. והבוקר בחרתי לנו את אנה בחלמביק. איך אני אוהב את השיר הזה. מקווה שגם אתה, קובי וגם שרונה.

0: איזה כיף שהוא השאיר לנו כל כך, כל כך הרבה שירים יפים בלכתו ישי לוי זיכרונו לברכה, זה היה אנה בח למביק. מרבי, בוקר טוב, נשמה שלי, התעוררת?
1: בוקר טוב גדיוק, מה שלומך?
0: עוד לא התעוררת.
1: אני מאחלת לך ולכולם
0: כן?
1: שיהיה יום טוב.
0: תודה.
1: ובוקר טוב ובשורות טובות. אני מאוד אשמח לשמוע את השיר של זוהר גובל נבקש. זהו, שיהיה יום טוב, גיא צ'וק.
0: גם לך מתוקה.

0: גיא, בוקר טוב. דיברתי עם רון כרגע, עקב זה שפתח לנו את המועדון, אז הוא מזמין את כולם לקנאפי. אתה יודע מה זה קנאפי, נכון?
1: בטח.
0: זהו, אז הוא חייב עכשיו לפנק את כולם. ולא רק זה, בטח יש חבר'ה ששומרים כשרות.
1: כן.
0: אז הוא ידאג לזה גם שיהיה קשר לחלק ששומר.
1: מצוין.
0: שיהיה אחלה יום לכולם.
1: תודה. איזה קנאפי מתוקה על הבוקר. אהוד בנאי, איך אני אוהב את השיר הזה. בוקר טוב, הייתם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איזה שיר יפה, הכנף המתוקה, אה? רעות בנאי הייתה שאל מי שר את השיר הזה, אז הנה זה בשבילך. איזה שיר יפה, שיר מרגיע ככה לבוקר, עבור לקח אותנו בסמטאות ירושלים. תכף זה יתחבר לנו עם יקירוס שמבקש את השיר הבא. בוקר טוב לכם, מועדון השש, אתם על 102 FM אילת, 99.5 בצפון, ואנחנו רוצים עכשיו להתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו מזג האוויר ליממה הקרובה וגם לימים הבאים. היום יום שלישי, למי ששכח, היום מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בלילה הקרוב מזג האוויר יהיה בעיר עד מונח חלקית. וזהו? אין לי עוד עדכון? אין לי עוד מה לספר בימים הקרובים? מה קורה? מחר זה יום רביעי ובחמישי מזג האוויר יהיה דומה. אז באמת אין לי הרבה מה לספר, כי אם זה דומה, אז זה דומה. אין שינוי ניכר, ביום שישי התקררות קלה. טוב, בואו נדבר במספרים. היום בירושלים 29 מעלות בצהריים, בתל אביב 28, נעים, חיפה עם 27, צפת עם 29 בצהריים, קצרין עם 34, טבריה 33, נצרת 32, אפולה 33 מעלות בצהריים, בבקעת בית שאן 36, באשדוד 28 מעלות בצהריים, בבאר שבע 34, ים המלח ועין גדי 37, יישובי העוטף שם היום עם 33 מעלות, מצפה רמון עם 32, ואילת 40 מעלות, היום בצהריים זה חם, וזה אילת, וזה רגיל. זה יוני, לא לשכוח. 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ לעוד הודעות מכם, וגם למצטרפים חדשים שרוצים להיכנס אל המועדון, ואף פעם לא ראו את הדלת כניסה, אז הנה זה כאן. 0529-59-49-59. יקירוס לוי מירושלים איתי עכשיו.
2: בוקר טוב גיא, ולכל החברים במועדון, כאן יקירוס לוי הירושלמי. גיא, אני רוצה לשתף אותך אתמול. כן? יצא לי במקרה ככה לשמוע את האלבום החדש של פרטסי, וואלה, הופתעתי שהוא הוציא את זה לילדים.
1: כן, הוציא אלבום ילדים.
2: יש שם שיר, באמת, שמה זה, התחברתי אליו יפה.
1: איזה?
2: נקרא שיר האותיות.
1: אוקיי, אוקיי.
2: שים לנו אותו ככה, יש לו משמעות ממש יפה.
1: הנה, אני מכיל לנו אותו. עוד משהו?
2: הרבה אח שלי, שיהיה לנו יום מבורך, בשורות טובות, רק אהבת חינם לכל עם ישראל.
1: רק אהבת חינם. הנה, שיר האותיות, פרטסי, מתוך אלבום הילדים שהוציא ממש לפני כמה ימים.

0: איזה יופי, שיר האותיות פאר טאסי מתוך אלבום ילדים שהוא הוציא לי לאחרונה. תודה רבה יקירוס על הבחירה של השיר הזה. יש לנו פתגם, פתגם יומי, שכחנו כמעט. אלון זינגר נותן לנו את הפתגם היומי, תקשיבו. שני הימים החשובים ביותר בחייך הם היום שבו נולדת והיום שבו אתה מגלה את הסיבה לכך. איי, זה כל כך יפה. כן, שלישי פעמיים כי טוב, אח שלי. אלון זינגר עם הפתגם היומי בכל בוקר. ציפורה, מה שלומך?
1: בוקר טוב גיוס, בוקר טוב חברים. שקט סוף סוף, שימשיך ככה, שהשם ישמור על כל חיילינו, שחזרו לביתם בשלום. שים לנו איזה שיר של בניון ככה. לא, אתה יודע מה?
0: מה?
1: עומר אדם, לבד על המיטה. וואי, אני מתה על השיר הזה.
0: יאללה, בכיף.

0: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק. גיא, עד מתי נוכל להכיל את זה שהצפון לא מפסיק לספוג?
1: כן,
0: אה? עד מתי?
1: עד מתי?
0: חבל שהכתב"ם לא המשיך לתל אביב, חבל.
1: לא, אל תגיד ככה.
0: שיהיה לנו יום טוב ושקט בעזרת השם.
1: זה כן, אמן, אמן, אמן, אמן, אח שלי. כן, אני יכול להבין אל לבך, רז וקנין ממושב שומרה, ועוד מישהו מהצפון, שובי קו האימות, אנחנו כאן יחד איתכם תמיד, מאחלים לכם יום טוב, יום שקט, אמן, אמן, אמן, הכל בזכות הלוחמות והלוחמים שלנו, ששומרים עלינו, כן, כן, הם כאן כל הזמן, ואנחנו לא מפסיקים להצדיע להם. עידן חזן משלומי, בוקר טוב לך.
2: גיא צ'וק, בוקר טוב לך ולמועדון השש. אני רוצה לאחל בוקר טוב לאחי היקר, טל אביב, מדגי הגליל, בסניף הקריון. אחלה חנות דרך אגב. אני רוצה שתקדיש לנו את השיר של בן צור, נשמות צמאות.
1: יאללה.
2: אוהבים אותך, גיא צ'וק, אוהבים אותך.
1: בכיף, אח שלי, הנה, הנה השיר שביקשת, שיעשה לך את הבוקר, הנה הצלילים האלה. רבע לשבע כבר. לא יודע אם זה מאוחר לכם או מוקדם לכם, אבל זאת השעה.

0: איזה שיר יפה, שלומי שבת יחד עם אמיר בניון, זה חדש וזה נקרא איכן אתה. 9 דקות לפני השעה 7 בבוקר, כאן ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון. אתם פה יחד איתנו על מועדון השש, כן, יום שלישי בשבוע. תעשו מקום לאיתמר בוצר. מאיפה אתה איתמר? לא כתבת לי. הוא מצטרף הבוקר למועדון וגם הקליט לי הודעה, אז בואו נשמע אותו.
1: בוקר טוב יא אלופים, נשמח להגיד בוקר טוב לנג'ים סרחן, המפקצה האגדי מהנדסה 210 שנותן בראש בכל הגזרות. נשמח לשיר ילדה מטורפת של בר צברי.

0: הרדיו שלנו שלישי פעמיים, פעמיים, פעמיים כי טוב. הקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילי צבא הגנה לישראל, על כל משמר, כוחות הביטחון, ועל כל עם ישראל היקרים, שנדע בשורות טובות. הייצ'וק היקר, תן לנו את השיר של מישל, של האירוויזיון, הרבה זמן לא שמענו.
1: מישל!
0: מישל!
1: בנימין שוקרון, אחלה שיר. לדעתי עם השיר הזה אנחנו גם נפרדים, ושולחים אתכם אל יום

0: ב-99.5 ובאילת 102.5 מועדון השש עם גיא בזק.
1: תודה רבה שבאתם הבוקר אל המועדון שלנו. אנחנו נפרדים, תודה לעומרית לברי אביאל באילת, תודה רבה לכם שבאתם. מחר כרגיל נפתח עוד יום ביחד, מחר יום רביעי כבר יהיה, כן, אז שיהיה לכם יום טוב ושקט.
0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102.5 מועדון השש עם גיא בזק. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
2: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
0: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
3: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: אלעדו זימפר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך ויסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה, לפני כשעה הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף בכל חלקי הארץ, מלבד יישובי קו העימות. הבוקר מתאפשרת חזרה ללימודים וקיום אירועים ללא הגבלת התקהלות ביישובי קו העימות. שם עברו למדרג פעילות חלקית, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולצאת למקומות העבודה, רק במידה, וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. אחרי ההסלמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. את הדברים ציין בעצרת של המפלגה הרפובליקנית. בראיון לסקיי ניוז אמר טראמפ כי הוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם שוב באיראן. הוא נשאל אם יצטרף לראש הממשלה נתניהו במקרה שבו ישראל תשוב לתקוף באיראן, וישיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מסתדר מצוין, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל אם נתניהו יפר את רצונותיו, הנשיא ניתק את השיחה מבלי לענות על השאלה. הוכחה נוספת לקשרי אונרה וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרה הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפות הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל קאנה מדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרה כארגון טרור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושע מתפקידו. חן, שנחשב לתובע בעל יחס עוין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שגריר ישראל האום דני דנון הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל את צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר, בתוצאה 115-111, וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטוריו ומבמניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות, ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן. שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: בוקר טוב.
3: חזרה לשגרה שמחה.
2: ארבע דקות אחרי השעה שבע.
3: בוקר שאחרי מלחמה קצרה.
2: אני מבולבל. יום אחד רוצים לגמור אותנו, יום שני הכל טוב.
3: ככה זה במזרח התיכון.
2: קרין קפסה.
3: דניאל ציוני.
2: נופר גונצ'ל בהפקה. קצת מה אברהם טל אמר, אז מה נושא את שלו?
3: ברור, ניכר שהוא עושה.

0: קרין והחלומות שלה.
1: וואי.
0: שמונה דקות אחרי השעה שבע. גם הבוקר הזה, אנחנו עם חלום שהופך למציאות. חלום שהוא בר קיימה. להיות חלקים זה לא רק חלום, זה אמור להיות כבר דרך חיים. ואנחנו נהיה עם מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי.
1: נכון, שנמצאים בכוכבית 8301, ובהמשך יעלה ויבוא פה. שי רבינוביץ'.
0: נכון, שי רבינוביץ', אבל באמת מכשיר מהפכני להסרת שיער בלייזר, טכנולוגיה של לייזר אמיתי. אפשר גם להשתמש בו וגם להשתזף תוך כדי השימוש, שזה גיים צ'יינג'ר בעולם הסרות השיער.
1: גיים צ'יינג'ר.
0: אז כוכבית 8301.
1: כוכבית 8301.
0: נכון מאוד. ועכשיו תקשיבי, לא נעים לי, השיר הבא מזכיר לי שאני לא הייתי בחתונה של אור קפלן ביום שישי האחרון. כי אדיר גט שר את השיר כניסה לחופה.
1: אור קפלן התחתן.
0: אור קפלן, מזל טוב, חיים שני, עכשיו נסתם אצלך, לא נעים לי.

0: שם את הפה.
1: מדינה פח.
0: מדינת ישראל היא מדינה שהיא אישה עמוקה.
1: מערכת יחסים אלימה, אנחנו צריכים להתחפף.
0: מערכת יחסים אלימה יש במדינה הזאת.
1: כן.
0: 17 דקות אחרי...
1: רק לנו כל הם מקפקפים אותנו כמו ילד בפאבלות.
0: כן, ואנחנו צריכים לסתום את הפה. 17 דקות...
1: אל תגיבו. זה כמו שאתה בריב עכשיו עם איזה מישהו בכיתה, והוא זורק עליך שעה דברים, שעה הוא זורק עליך דברים, ניירות, כיסאות, ממירים, הכל הוא זורק עליך, בסדר?
0: למה יש ממיר בכיתה?
1: לא יודעת, זה הממיר של המקרן.
0: אוקיי, המקרן. הברקו.
1: הברקו. אם הוא זורק עליך את הברקו, וואו, אתה במושב.
0: נו, נו.
1: ואז אתה זורק עליו כיסא בחזרה, והמורה אומרת לך, די, תפסיקו לריב, תחיל.
0: אין להכיל. אני אגיד עכשיו משהו שהוא לא מתאים לרדיו, והוא גם לא מתאים בשעות האלה לילדים.
1: תחיל.
0: אבל בסדר, אבא שלי תמיד לימד אותי. תחטוף, אבל תחטיף.
1: אני גם אומרת, מרביצים לך את רבית חזרה.
0: כן.
1: כן.
0: אין מה לעשות.
1: לא, תוריד את הראש, תהיה ילד כפות.
0: צריך לבסס טריטוריה, וככה מבססים טריטוריה.
1: אבל אומרים, אומרים במערכות חינוך מלמדים את הילדים, אם מרביצים לך, תבוא תגיד למורה. באתי ואמרתי למורה, מורה טראמפ הוא מרביץ לי. לא נוח החמוד שלי. תכיל.
0: יש את טראמפ בון, יאללה לראש.
1: תפנית הלכי השנייה, זה פחות יחד.
0: טוב, אנחנו הבוקר הזה יחד עם אפי לייד ישראל ומכשיר העל שלהם האפי לייזר. מה זה אומר? מי זה אומר? זה אומר קודם כל שאתם מקבלים משהו שלא קרה כמותו על המכשיר הזה, וזה 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את מכשיר האפי לייזר מבית האפי לייד הישראלית והעולמית. החברה היא כחול לבן. החברה דרך אגב עוסקת בתחום הסערות השיער מאז שנות ה-80. זה אומר שהן חלוצות בתחום
1: החלוצה.
0: היא החברה החלוצה בתחום הסערות השיער. הוציאו מכשיר שאין לו ימין, אין לו שמאלה, אין איתו טעויות.
1: לייזר אמיתי, נמכר ביותר מ-150 מיליון מוצרים, יותר מ-100 מדינות בעולם, מ-150 מיליון מוצרים, ומהיום אתם מפסיקים לשלם אלפי שקלים. חייגו כוכבית 8301. חייגו, תשמעו, תרכישו.
0: נכון, דרך אגב, המכשיר עצמו יש לו מצלמה מיקרוסקופית וקטנטנה.
1: מיקרוסקופית.
0: מיקרוסקופית. היא מזהה את שורש השערה, מזהה את גוון האור, בום, טק, רואה, יורה, משמידה לאלתר את השיער. לייזר אמיתי. כוכבית 8301. כוכבית 8301. בהמשך, כמובן, נהיה עם הבעלים של אפי ליידי ישראל, שי רבינוביץ', שגם מספר לנו על המחיר השווה שיש השבוע על המכשיר הזה.
2: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר דודו אזולאי.
3: 95
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
6: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
8: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
9: יד עזרה ושולמית
8: כלל פעילות העמותה.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
14: איך את אוהבת אותו? איטלקי בנגיעות ישראליות.
15: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
14: העצמאות 59, קריית אתא.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
20: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
22: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: 7:27, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. בדיוק סיפרתי לקרין, קרין מדברת איתי כאן עליה. אני אספר, אוקיי, אני אתחיל את זה
1: רגע, ככה. רגע, אנחנו לא יכולים לדבר על כל מה שדיברנו עכשיו.
0: ברור שלא.
1: אוקיי.
0: אני בדיוק אומר לקרין, שאני בשעה, אתמול שלשום, אני אחרי המערכה הקודמת מחקתי את החמל מהטלפון, מחקתי את
1: הפיקוד. כן, נופר, הוא לא הבין למה אנחנו
0: של פיקוד העורף.
1: חרה לנו, חרה לנו, כן. באותו שהיה זה קוד בחיות.
0: אנחנו יושבים, מתלבטים.
1: רגע, לא, זה התחיל בזה שביום, לא אתמול, שלשום.
0: אבל אני מספר את החוויה שלי.
1: רגע, שינו את הנחיות פיקוד העורף. ואז אני גם אגב קלטתי שמשהו לא, אתה, מה זה אני גם? רק אני קלטתי שמשהו לא טוב כשמשנים את ההנחיות. ומהר העברתי את ריף לממד. ואיך ששמתי את ריף לממד, התחיל באמת רצף של הזקות. שלא מבייש כאילו את שגת הארי פרק א'.
0: יפה, עכשיו אני יושב, אנחנו יושבים.
1: עכשיו כתבנו בקבוצה, נופר חרה עלינו.
0: אני יושבתי לא משנה עם מי, התלבטנו, אם ללכת לאכול בקפה פופולר, או ללכת לאכול את הסושי הנדיר של הגוט. סבבה? זה היה ההתלבטות הגדולה שלי. ופתאום נופר וקרין, קרין כותבת חרה עלינו, ונופר כותבת יו, הנה זה מתחיל שוב, וזאת מעבירת הילדה שלי וזה. ואני אומר, ללא משנה מי, וואי, מה הן רוצות? מה קורה בקבוצה? מה הן רוצות?
1: איזה מנותקים בתל אביב, יו, זו כזאת מדינה מנותקת.
0: היינו מנותקים, מנותקי קשר, היינו חד משמעית.
1: גם לא נעים להגיד, כאילו, זה שירו כאילו, והיה הזקות בחיפה, בוקר טוב, חבר'ה, יורים על הצפון כל יום.
0: ואז מה עשיתי כדי להיות מעודכן? אמרתי, טוב, רגע, משהו קורה. נכנסתי לאפליקציה של פיקוד העורף, לחצתי על הענן כדי לרדת את זה שוב לטלפון, פתאום, טו, טו, טו, טו, טו, טו, הטלפון שלי נכנס לחרפה רצינית. אמרתי, טוב, יש מלחמה. טוב, יש מלחמה. טוב, יש מלחמה.
1: יש מלחמה. לא מלחמה. המשך של מערכה.
0: כן, ואז אומרים לי, מה מלחמה? כאילו ככה, ואז אנחנו עדיין קרין, יורדים לרחוב. מלא נשים פה נחצי מצח מסתובבות, בנות על קורקינטים וככה גופיות ללא חזייה עדיין מסתובבות, כאילו תל אביב עולם כמנהגו נוהג, אנשים נכנסים לאמפה, מי יוצאים מהאמפה? מי נכנסים לאמפה, מי יוצאים מהאמפה?
1: אגב, עד שלא יורים על תל אביב הם לא
0: כאילו... לא מבינים, וגם כשיורים הם עדיין יקחו את המאצ'ה שלהם.
1: כשיורים עליהם הם עוברים לגור בחניונים בדיזינגוף.
0: בחניונים עם המאצ'ה עדיין, אבל מהר מאוד יש הודעת פיקוד העורף משחררת אותך, יוצאים כאילו... אבל אני מרגיש לי שאני נגעלתי מעצמי בשלשום, נגעלתי מעצמי מרמת הניתוק שלי. ולכן לקחתי על עצמי, פשוט תשאלי אותי מה לקחתי על עצמי.
1: מה לקחת על עצמך?
0: לקחתי על עצמי לא למחוק את האפליקציה של פיקוד העורף, ולא להסיר את האזורים החשובים המוקדים שלי פה בצפון, כדי שגם כשאני אהיה מרוחק, אני יודע להישאר קרוב.
1: פיקוד העורף, מי מוחק את האפליקציה?
0: אני.
1: אגב, הם עשו התקנה של צליל חדש שמשחרר אתכם מהמרחב המוגן. זה חמוד. אני חושבת שכדי שתטפלו קודם כל בכניסה למרחב המוגן. זה יותר מעצבן. יש איזה מין כזה של, סיימנו כזה, של כזה, אווירה של סוף מסלול כזה, סוף קורס. זה לא האירוע. כאילו, לא יודעת, תרגישו בנוח לשנות את ה...
0: מה, ציל, אין לי, אני לא שמעתי את זה. אני אתמול הייתי פה בשידור.
1: אני לא אשים, כדי שלא נרחיץ אנשים.
0: לא, אבל תשמעי לי את זה אחרי זה, אני לא שמעתי. לא נחשפתי לציל החדש, הייתי פה אתמול בשידור בבוקר וזהו. אתמול חוויתי הזקה אחת.
1: זה מה שהיה אתמול, בצפון.
0: כן, אני חוויתי רק הזקה אחת מכל המערכה הקטנה.
1: אז היה חמש, לפני. היה, לא, ארבע. ארבעה גלים של הזקות.
0: נגעלתי מעצמי.
1: יפה, אבל זו הייתה מלחמה קצרה.
0: זה לא מלחמה. אל תגידי מלחמה, כי איך זה המדינה צריכה גם לשלם כשאומרים מלחמה.
1: המשך של המערכה הקודמת.
0: המשך המערכה הקודמת.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפופת הקנון.
3: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
6: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב25 שקלים. תמנון.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
11: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
12: עוד פעם נחכה חודשיים.
11: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
12: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
13: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק. בגד ים בשקל, בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת על גמר המלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטים מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. רעבים?
14: יעקב קבא
13: בסדר אתכם. עייפים? יעקב קבא יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
14: יעקב קבא.
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
19: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.

0: 7.44, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, ואנחנו עם אפי ליידי ומכשיר על שלהם להסרת שיער אפי לייזר, ואיתנו נמצא מנהל השיווק והמחירות של אפי ליידי ישראל, גיא בן סימון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי גיא,
0: בוקר טוב. היי גיא, בוקר טוב. אז גיא, לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, אפי לייזר מבית אפי ליידי, מה הוא, מי הוא, ולמי הוא מתאים?
1: אז בעצם אנחנו, אתם יודעים, עשינו מהפכה בכל מה שקשור בתחום הסרת השיער בבית. הרבה אנשים העבירו את כל הנושא הזה של הסרת שיער אליהם הביתה, ויתרו על המכונים, הבינו שאפשר בצורה פרקטית, נוחה, מהירה, לעשות את זה בבית. אבל נאלצו להתפשר על טכנולוגיות כאלה ואחרות, ואז הגיע לשוק אפי ליידי, חברה ותיקה, מוכרת, עם מכשיר שהוא בעצם תוצר את הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, בעצם טכנולוגיה פורצת דרך, המכשיר היחידי שיכול להתעדר במילה לייזר. כל המכשירים האחרים עובדים בטכנולוגיית IPL, והמכשיר שלנו עובד בטכנולוגיה של לייזר אמיתי, עם מצלמה חכמה, מה שאומר טיפול בטוח, ללא חשש לגרימה של פיגמנטציה, יצירה של פיגמנטציה, כי זה לא פוגע באור. המכשיר בעצם יורה לייזר מדויקת על סקיק השערה בלבד, ואנחנו עוד רגע לפני הקיץ, ואנשים רוצים ללכת לים ולהשתזף, וכל מי שעושה טיפולים להסרת שיער יודע שברגע שהוא מתחיל עם זה, והוא הלך לים והשתזף, אז נגמר הסיפור, הוא צריך להפסיק את הטיפולים,
0: נכון.
1: אבל לא אצלנו. אצלנו אפשר להמשיך בשגרת הטיפולים, בזכות הטכנולוגיה המתקדמת והמצלמה החכמה.
0: אז בזכות טכנולוגיה מתקדמת, בזכות מצלמה חכמה, מכשיר ש... פותר אתכם
2: לייזר אמיתי, זה הכי חשוב.
0: נכון, ופותר אתכם לצורך ללכת למכונים כאלה ואחרים, מתאים לגברים, נשים, נערים ונערות כאחד. ועכשיו, מי שמחייג לכוכבית
2: 8301, מה מקבל?
0: מקבל גם 60 ימי ניסיון על המכשיר. לא אהבתם, אתם מחזירים, מקבלים כסף בחזרה, אבל המחיר שלו זה מחיר שלא היה כמותו בתוכנית הבוקר.
1: נכון, אז בעצם אנחנו מקבלים 60 ימי ניסיון. תחשבו שהיום אתם הולכים למכון לייזר ונותנים לכם 60 ימי ניסיון או 60 ימי טיפול. פה אתם ממש לוקחים את המכשיר הביתה, כל בני הבית יכולים לעשות את הטיפול 60 יום עלינו. המכשיר במקום 3,480, 1,990 שקלים בלבד, 7 שנות אחריות, כי זה מכשיר ישראלי וטכנולוגיה פורצת דרך, 7 שנות אחריות, שליח עד הבית הביא לכם את המכשיר, תשלומים נוחים, ושוב, הכי חשוב, אתם מפסיקים להתפשר על טכנולוגיה שהיא פחות מ... לייזר, פחות ממדהימה. כל הפרטים בכוכבית 8301.
0: גיא בן סימון, מנהל השיווק והמחירות של אפי ליידי ישראל, אנחנו שרופים עליך. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי יוש.
3: מה עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי. עומר, בוא נגיד. אני לא יודעת, אתה הולכת שחרו אותי. לא יפה, בימה. יא,

0: טוב, אנחנו סוגרים את השעה שלנו.
1: נכון, נהיה כאן אחרי החדשות של 8 מישראל.
0: אנחנו בהחלט נהיה קרים קבסה.
1: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים.
0: ביי יוש.

0: הבוקר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת ארבע אזור התעשייה קריית ביאליק.
14: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה הקאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
16: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
20: אלה דוזיים פר, את אופרט.
21: אסקיוזי, מה?
20: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
21: אוללה.
22: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
23: אופטיקל סנטר.
22: תקנון.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
25: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
26: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
27: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. 5
28: 99.5

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה, לאחר הסרת ההגבלות ברוב חלקי הארץ, הבוקר נפתחים מחדש בתי הספר ומתאפשרת חזרה ללימודים לצד חידוש האירועים ללא מגבלת התקהלות. זאת, למעט יישובי קו האימות שעברו למדרג פעילות חלקית. באזור מתאפשרים לימודים ופעילות במקומות העבודה, רק בכפוף ליכולת להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הטייסים בסדר וציין שיצא תחקיר בנושא בהמשך. מדובר בשני אנשי צוות שחולצו בשלום כאמור. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאיראנית או שמדובר בתקלה טכנית. הוכחה נוספת לקשרי אונרא וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרא הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל כהנא מדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרא כארגון טרור. בינתיים, המפקח הכללי של הסוכנות קבע כי יש להוסיף את כל 100 העובדים המדוברים לרשימה שחורה ממשלתית מקיפה, אשר תמנע מהם להשתתף בכל פרויקט של סיוע חוץ אמריקני למשך עשור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חאן, הושם מתפקידו. חאן, שנחשב לתובע בעל יחס עוין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שריר ישראל האום, דני דנון, הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל לצווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר בתוצאה 115-111 וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטור ומבניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות. ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן, שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו. תוכנית הבוקר עם קבסה וציון.
1: היי, היי,
2: היי. בוקר טוב, יום שלישי.
1: שלישי בשבוע. את תפסיקי לבלבל אותנו.
2: אבל היה לי קאט באחד הימים, אז יש לי קפיצה.
1: רביעי אמור להיות, באת להגיד חמישי.
2: נכון.
1: זה קאט ארוך.
2: יש לי בג במתוכנה.
1: 5 דקות אחרי שעה 8 אנחנו יוצאים לדרך.
2: 99.5.
1: נכון, ופותחים עם חגיגת אייל גולן.

0: שמונה דקות אחרי השעה שמונה, אתם על 99.5 וגם השעה הזאת אנחנו כמובן
1: עם אפי ליידי.
0: יפה מאוד כרגע.
1: ומכשירי אפי לייזר המצוין שלהם.
0: מה, הם כאילו לא חסרתי יום, את רואה?
1: ממש.
0: את ממש על הטול. בקיצור, כוכבית 83, 01, מכשיר על, מכשיר מהפכני.
1: על חלל.
0: מהפכני. להסרת שיער בבית, בלייזר אמיתי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו כוכבית 8301, ובגלל שמדובר במכשיר מהפכני לייזר אמיתי, אפשר גם להשתמש בו דרך אגב תוך כדי שאתם משתספים. זה משהו שלא היה, אנחנו יודעים, אתם לא מכירים דברים כאלו, אבל עכשיו אתם תכירו.
1: קאט להיכרות.
0: כן. יאללה.

0: אני אסביר לך מיד.
1: זה בולט פרוב.
0: זה בולט פרוב. את יודעת שהפטיש שיש באוטובוסים, אתה אני לא יודעים, כי אנחנו לא נוסעים בתחבורה.
1: אני יודעת על מה אתה מדבר.
0: אבל הפטיש חירום כזה. יפה. יודעת שהוא מנפץ כל דבר?
1: נו די.
0: ברור.
1: לא נראה לי אבל שזה מנפץ זכוכית באובי כזה.
0: זה כן, ושתדעי לך שה-SSQ מסתובבים עם זה ברחובות תל אביב, ומזל, מזל שהמשטרה של תחנת
1: לב תל אביב
0: עושה את עבודתה כל כך נאמנה, מסתובבת בצירים הראשיים, ופשוט מאוד מחרימה להם דברים. מה לילד בן 14 להסתובב עם פטיש של שבירת זכוכית אוטובוס? יש לך אוטובוס?
1: יכול להיות שהוא מתכנן שיהיה לו כזה, לך תדע, באקלים הים תיכוני המוזר שלנו.
0: בקיצור, את יודעת מה קורה אם דבר כזה מגיע לראש של מישהו? מכה קטנה, והגולגולת שלו מתפתחת.
1: זה אתמול הגיע לשמשה של, נו.
0: גן חיות.
1: של גן חיות.
0: כביכול ולכאורה. זה חם,
1: זה חם, זה חם. טוב.
0: טוב, אנחנו עם מכשיר האפי לייזר.
1: ואנחנו מעניקים לכם השבוע 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי הישראלית והעולמית. כחול לבן. 100 מדינות, 150 מיליון מוצרים, תפסיקו לשלם הרבה כסף.
0: על מה?
1: על טכנולוגיות שהן IPL, BPL, MPM.
0: כל הראשי תיבות שהם מוכרים לכם, כל המכשירים האלה שאתם משתמשים בהם, ואתם לא יודעים באמת מה קורה בלונג רן, מה קורה בטווח הארוך, אתם מקרינים את עצמכם במקום...
1: לדעת.
0: לא, במקום לקנות מכשיר אחד, שיש לו מצלמה מיקרוסקופית קטנה.
1: מיקרוסקופית.
0: וזהירה, שמזהה את גוון האור, מזהה את גוון השערה, ולא סתם עושה לך לייזר על מקום שאת לא צריכה. לא סתם, קרים.
1: לא סתם, לא בכדי.
0: היא רואה את השערה, ופשוט משביטה אותה לאלתר ולתמיד. אז כוכבית 8301, כי הגיע הזמן שתדייקו את הטיפול שלכם. כוכבית 8301, כמובן שהמכשיר מאושר FDA, וגם מכון התקנים ישראלי. אז אנחנו כמובן בהמשך נשמע עוד על המכשיר ועוד על המבצע שיש עליו רק למאזיני תוכנית הבוקר, אבל בינתיים
2: עכשיו ב-99.5 חמש חמש תוכנית

0: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: תמיד איתך.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
8: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
9: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: נוניז, קפה מסעדה.
12: נו?
11: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
10: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
11: נהדר!
10: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
18: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
18: כלל פעילות העמותה.
2: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: תשאיר

0: 8.25 הקטע הזה צחיק אותי. אתם על תוכנית הבוקר 99
1: קבסה וציוני.
0: בדיוק, אני התלבטתי אם לדבר על הנושא הזה.
1: נו.
0: אבל את יודעת קרין, כשאני יוצר את עצמי המון זמן מלדבר על משהו,
1: זה בסוף מתפוצץ.
0: זה כמו סוד הטנריות, הטנריות, הטנריות, מה יקרה כשתפתחי את הפקק? תעוף לכל עבר, נכון?
1: לא יודעת.
0: אז הנה הסוד השני ירו. כן, ברור, סוד, אוקיי, קולה. תנרי קולה. תנרי, תנרי, תנרי, תנרי, תתני למישהו את הבקבוק, יפתח את הפקק, מה יקרה?
1: היא תגלוש החוצה.
0: תגלוש? לא, היא תתפוצץ. היא תתפוצץ.
1: נו.
0: את לא שותה משקאות מוגזים, בגלל זה את לא יודעת.
1: אני שותה גזים.
0: כן. עכשיו, אני לא רציתי לדבר עליו, כי אני מאוד מאוד מאוד אוהב את הילדים שלו. סביר לכם שהילדים שלו מאזינים כרגע, אז פאני, אם את נוסעת בדרכים, תנמיכי את הרדיו בבקשה, כי אני לא רוצה שהילדים שלך ישמעו שאני הולך לדבר על אבא שלהם. אבל לא את בוזגלו. שימי אוזניות, הקטע הזה הולך להיות ויראלי, הוא מצולם. שימי, שימי, שתראי טוב, תעיפי גם את זה. אוהד בוזגלו. אנחנו יודעים שהוא לא בעיר.
1: רגע, אוהד בוזגלו.
0: אוהד בוזגלו. מספר בתקופה האחרונה, את יודעת שהוא הגואל, הוא המשיח.
1: כן, הוא התחרפן.
0: הוא עבר כל מיני דברים כאלה ואחרים. גם שתדעי לך, אני לא אחשוף את שם הרב, אבל הוא הגיע לרב מאוד מאוד מאוד מאוד מקובל. שכאילו, אם אני הייתי עומד מולו, הברכיים שלי היו נשרפות מעוצמת הקודש. ובא ואמר לו שהוא בא לגאול את עם ישראל.
1: כן, הוא חרופן.
0: אני ועד בחלומות.
1: צריך להתייחס אליו כמו לילד חוסה.
0: לא מעיזים להגיד דברים כאלה. הוא העלה סרטון קרים. והוא אומר...
1: ילד חוסה.
0: כי אני כבר לא יודע מה לעשות עם הסיפור הזה.
1: אני אמרתי לך, זה צריך להתייחס עליו באמת.
0: הוא העלה סרטון ואמר...
1: בחיל וברעדה.
0: אני יודע שעשרות אלפי אנשים מחכים למוצא פי.
1: מה?
0: ברור, מוצאו של הגואל, כולנו מחכים. אנחנו ממש כמו...
1: הוא מכיר את סיפור גואל רצון?
0: אנחנו כמו עם ישראל, שחיכה למשה במעמד הר סיני לשמוע מה החוקים שהקדוש ברוך הוא מביא לנו. והוא אמר, קיבלתי אישור מן השמיים, מן השמיים לספר לכם את הדברים הבאים.
1: יום, מסכן.
0: עכשיו אני רק שאלה, קיבלת אישור השמיים בפאקס, במייל?
1: דניאל, כפרה, נו.
0: לא, שנייה.
1: אנחנו מדברים על איש, הוא לא נורמלי, חיים.
0: אבל יפה שלי.
1: אבל הוא לא נורמלי.
0: אבל רגע.
1: הוא לא נורמלי, יש הרבה אנשים שזה לא מצחיק, אתה צוחק. אני לא, אני צריכה שלא תצחק עכשיו, כי אני רצינית. יש אנשים שמטופלים תרופתית.
0: אוקיי.
1: במקום שנקרא גאה.
0: אוקיי, זה של המשוגעים.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: וצריך ככה להתייחס אליהם. אליו, באמת, בכפופות של משי, כאילו, לא נעים, אתה יודע, המטופלים בגיע, לא צוחקים להם בפנים, הוא לא מוזיל כי הוא לא נורמלי.
0: אבל חיים, אוקיי, אתה יודע...
1: הוא לא יכול להוזיל שום דבר, דניאל, הוא בחיית.
0: אוקיי, אתה יודעת מי אני?
1: מטורף, הוא נראה...
0: אתה יודעת מי אני? אני גלגול של אברהם אבינו, כי אני אוהב להארח.
1: אז תחלוק חדר בגיע ביחד עם אוהד, אבל...
0: די, כהן, זה שמו. זה שמו.
1: אנחנו עדיין נקרא לו אוהד או שנקרא לו הגואל?
0: קרים.
1: לא, מה אתה רוצה? זה הוא מטורף. כאילו אי אפשר להתייחס לאיש הזה ברצינות.
0: חיים.
1: הוא לפני שתי דקות סיפר שהוא אוהב לעשות את זה עם מראות בחדר.
0: הוא עדיין עושה את זה. יש לו כמה נשים עדיין. לא יודעת? כל אחת יש לה תפקידה.
1: מה מושך בדבר הזה? אני חייבת להבין. ברצינות, מה מושך באיש הזה?
0: קרים, אני רוצה להגיד.
1: פני, עשיתי איתו ארבע ילדים, אולי תספרי לי. אני מניח את הרדיו, תשלח לו הודעה.
0: אני רוצה להגיד לך שכשהיא התחתנה איתו, הוא לא היה כזה.
1: כזה מה? הוא נראה ככה? כאילו...
0: הוא לא היה כזה. נהיה, החיים... החיים, לא יודע, אולי זה מה שקורה, לא יודע. אבל...
1: לא, זה לא מה שקורה, אני חייבת להגיד לך. זה לא מה שקורה כשנולדים ילדים, אז אתה לא מתחרפן.
0: לא התכוונתי לזה.
1: אתה לא הופך להגיד שאתה שליחו של האל.
0: לא.
1: מסכן, הוא מחורפן, יש מצב... אני חושבת שזאת זעקה לעזרה.
0: אז שהעזרה תגיע!
1: אז אני חושבת שמישהו צריך לסייע לו. אני חושבת שצריך... יש הרבה טיפולים תרופתיים שיכולים לעזור. אני לא צוחקת, אני רצינית. יש הרבה דברים שיכולים לאזן אותו כימית. יכול מאוד להיות
0: שהוא צריך... לא נקרא לאנשים משוגעים. שנייה, אנחנו לא קוראים לאנשים משוגעים.
1: אני אומרת שיכול להיות...
0: שאני קיבלתי הודעה מעידן שלום שהוא מבין דבר או שניים בצביעות, אומר הוא ידבר
1: אתכם. אז אני אומרת, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שהוא צריך... סיוע, והוא רוצה ש... זאת זעקה לעזרה, בעיניי, כן? זאת דעתי לחלוטין.
0: הדעה שלנו, כביכול ולכאורה דעתנו בלבד.
1: זאת דעתנו. אז אני חושבת, לדעתי, כן? לדעתי האישית בלבד, אני חושבת לתחושתי, בסדר? אני אחדד שזאת תחושתי האישית בלבד.
0: קרין מרגישה את המיליונים נוגסים בה.
1: לא, גם איפה ייקח? אז אני חושבת ש... אני חושבת שהוא... אני חושבת שכדאי שהוא יתייעץ עם מישהו, עם מומחה.
0: אז אני... אבל אני אגיד...
1: ולא עם רב.
0: אז... הרב לא קיבל...
1: כי הוא הרבה דברים, אבל הוא בוודאות לא שליחו של האל.
0: יפה מאוד, הוא מאמן כדורגל, הוא אבא נפלא, הנה אני גדול, הוא אבא נפלא לילדים.
1: שאת לא יודעת, אני מושג.
0: הוא בן זוג לכמה בנות, סבבה? הוא מדהים.
1: הוא אחלה ילד, הוא אחלה נכד.
0: אחלה.
1: הוא תינוק של בית רבן.
0: הוא לא אלוהים, הוא לא שליח.
1: הוא לא שליח השם.
0: וקשה לי עם אנשים. אתה יודעת מה? אני מרגיש, אתה יודעת מה? הנה, אני אגיד.
1: לא, אתה אל תרגיש, כדי שלא נצטרך להשפס גם אותך.
0: לא, אני מרגיש שהבן אדם פוגם בדבר הזה ובערך הזה שנקרא דת, אמונה ומושיעים.
1: אני חושבת שזאת קצת זעקה לעזרה, באמת.
0: שמישהו יגיע לעזור.
1: לדעתי, אני חושבת שצריכה להיות איזושהי התערבות, אני חושבת שצריכה להיות שזו התערבות רפואית, כדי לעזור לו, אתה יודע, אולי לאזן אותו כימית.
0: אני דרך את הכתובת שלו.
1: אתה יודע, כאילו, אני חייבת להגיד משהו, המון אנשים לוקחים ציפרלקס וכל מיני תרופות איזה. אסי עזר חשף שהוא לקח תרופה נגד החרדות שלו. יכול להיות שזה כתוצאה מחרדות או משהו כזה.
0: אז אני גם יכול, את יודעת מה?
1: איך קוראים לכדור הזה שלוקחים אותו כדי ללכת לישון?
0: כדי ל... בונדרומין.
1: זה, יש כל מיני כדורים.
0: אבל אין לו בעיה של שינה. אז אני רוצה להגיד,
1: יכול להיות שהוא לא ישן טוב.
0: אני רוצה להגיד את זה, ואני כבר חשפתי את זה וכתבו על זה ודיברו על זה, זה לא אכפת לי. בתקופת המלחמה, כשממש בוקר אחרי 7 באוקטובר, שהייתי צריך להגיע לפה והיה פה שעות לא שעות וזה, והייתה לי בעיה להירדם, כי הייתה לי חרדה כאן, זוכרת התקופה הזאת, שבוקר אחרי 7 באוקטובר, אתה היית הולכת ושומעת ראשים מסתכל מאחוריך,
1: אנשים רצו לקנות מלום לממד.
0: אז אני, כן, הייתה תקופה שנעזרתי בכדורי שינה. כן?
1: בסדר, אני נעזרתי בציפרלקס בזמנו. כן. בעד? אני באמת בעד, אני לא חושבת שזה דבר נורא.
0: במרשם, כמובן.
1: ברור שבמרשם. במרשם. אני באמת באמת חושבת שהלכת לבוא ולהגיד, ברצינות, לבוא ולהגיד, אני צריך עזרה. אוקיי. אני צריך עזרה, זה לא בושה. ויכול להיות שהוא לא יודע איך להגיד את זה, באמת, יכול להיות שהוא לא יודע איך להגיד את זה, ולכן הוא בא ואומר, אני אלוהים, אני חושבת שזאת זעקה לעזרה. יכול להיות שהוא צריך שמישהו יחבק אותו ויגיד לו, בוא ילד שלי, בוא ניקח אותך, נעשה סיבוב. אתה יודע, כשהיינו ילדים,
0: ורצו
1: ללמד אותנו למה לא לנסוע על אופנועים ובטיחות בדרכים, לקחו אותנו לבית לוינשטיין.
0: אוקיי.
1: אז אולי צריך לקחת אותו, סיבוב להגיע.
0: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כדי לראות מה קורה לאנשים שמתחרפנים.
0: את אומרת שבסופו של דבר מדובר בילד שרוצה חיבוק מההורים.
1: כן.
0: ההורים שלו בחול.
1: אז אולי הוא צריך לנסוע, אני לא יודעת.
0: אז כנראה הוא צריך נדבק ולעלות על טיסה לבטומי, או איפה שחני ויעקב נמצאים.
1: והכל כמובן רק לדעתנו האישית.
0: כביכול ולכאורה.
1: כן.
0: אתה רוצה לראות...
1: אל תכעס.
0: אתה רוצה ל...
1: אל תשלח עליי את זה, את חמת השם.
0: אתה רוצה לקרוא אצלך מושיע, תקרא אצלך מושיע, אתה רוצה לקרוא אצלך ישו ישוע, קרא אצלך ישו ישוע, אתה רוצה לקרוא אצלך משה רבנו, קרא אצלך משה רבנו. אבל, די, יש לך ילדים כפרה? ויש לך גם ציבור שוכר?
1: סקנים ילדים.
0: לא, זה לא יפה.
1: לא, אתה יודע...
0: כי בתור אבא הוא אבא מדהים.
1: לא, אבל אני כאילו אומרת לעצמי, אתה יודע, מה שאתה... רגע, איפה שאתה שם שיר. מה שאתה עושה, משפיע באופן ישיר על הילדים שלך. איך שאתה מתלבש, איך שאתה מדבר. זה לאו דווקא כאילו...
0: במיוחד של רשתות חברתיות וכל הילדים בטיק טוק.
1: וכל אמירה שלך, הנה, אתה רואה... הסתכלת כל אמירה של מיכל הקטנה, איך היא משפיעה על הילדים. היא הלכה עם מישהו שקטן ממנה, זה משפיע על הילדים. כל דבר שאתה עושה, הוא משליך על הילדים שלך. הם הולכים לבית ספר. ודי, ילדים זה גם ככה המחזר.
0: נכון.
1: בוא נודה.
0: מסכים איתך.
1: וכאילו, אני ודניאל אמנם כזה, אני באמת רצינית, אני רצינית לחלוטין, אבל זה גם קצת מצחיק, ואני בטוחה שהילדים הרבה פחות עדינים, והרבה פחות אומרים לי כביכול ולכאורה, כי בוא, אתה לא תתווה ילדים בני 10, ואני בטוחה, ב-100%, אני שם את הידיים שלי באש, שמסתלבטים עליהם, big time, challenge funny. מסתלבטים עליהם, זה הסתלבטות, נו, ברצינות, כאילו. אז אני חושבת שאם לא אכפת לך מעצמך,
0: שלפחות אכפת לך, שיהיה אכפת
1: לך מהילדים שלך, לא, כאילו, מארבעה ילדים שמסתובבים באמת עם תחושה, כאילו, יכול להיות שאני טועה, אתה יודע, עם איזושהי... אולי גם הם גאים באבא שלהם, אני לא יודעת, אבל...
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו...
1: יכול להיות שהם גאים באבא שלהם, ויכול להיות שהסביבה מסתלבטת עליו.
0: קצת פחות גאה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, גאה, גאה.
1: גאה. יפה, יפה.
0: אבל כן נקודה, כן נקודה, וחשוב לי להגיד את זה, בתור אבא... וואבא, מדהים.
1: זה לא סותר. אין סתירה, אף אחד לא פיקפק בזה. אני אומרת, אתה יכול להיות אבא... אבל זה לא קשור, אני אומרת, אתה יכול להיות אחלה אבא שבעולם, אתה אבא נהדר, אתה עושה דברים שאתה לא חושב על ההשלכות שלהם, וזה הולך עם הילדים למסגרות החינוכיות, וילדים לא צריכים סיבה כדי להיות רעים. ילדים בבסיס שלהם, הם רעים. אנחנו רואים את זה. הם מרביצים, הם מקללים, הם דוקרים, לא כולם, וממש צריך סיבה למסיבה, כדי למצוא סיבה להתאפל לילדים.
0: ובשורה התחתונה, אתה לא משה רבנו, ופני לא ציפורה, אשתך לשעבר. סבבה, סבבה.
1: נפקה יפה לפני ציפורה. שיפודי.

0: 38 I choked. קרינה, I choked ולא עזרת לי.
1: מה צריך שאני אעשה לך?
0: יכולתי choke to death ולא תעזרי לי.
2: זה חם, זה
0: מה תעזרי? תעזרי לי. טוב, אנחנו עם מכשיר האפי ליידי ומכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי, והשבוע הזה, תקשיבו לנו טוב טוב, לא רק מחיר מטורף אלא גם 60 ימי ניסיון על מכשיר העל שהוא לייזר אמיתי להסרת שיער בכל הגוף לכל בני המשפחה, ואיתנו על הקו איש שאני מאוד מאוד לא רק מסמפת אלא מאוד מאוד אוהב, שי רבינוביץ', הבעלים של אפי ליידי ישראל. בוקר אור מותק.
3: בוקר טוב, בוקר טוב ציוני, ובוקר טוב לך קבסה.
1: בוקר טוב, בוקר מלבלב.
0: בוקר בהחלט מלבלב. שי, תקשיב, בדרך...
1: זהו שיר אחרי מלחמה.
0: לא, בוקר הזה מלבלב, אני אסביר לכם למה. כי יש לכם מכשיר שהוא גיים צ'יינג'ר בעולם הסרות השיער, שאתם יותר לא מקרינים איתו סתם את הגוף לשווא. אתם רוצים לעשות לייזר באזור הפנים, לא צריכים לפחד מאיזו התפרצות של אקנה, סיור יתר, או פיגמנטציה. נכון, שי?
3: אתם מקבלים מכשיר בפעם הראשונה בעולם שהוא מכשיר להסרת שיער בלייזר אמיתי. כלומר, עד כה כולם סיפרו לכם סיפורים, כולם אמרו לכם שהם לייזר, אבל הם לא. מה לעשות? תצטטו אותי.
0: עבדו עלינו.
3: אף מכשיר אחר ביתי שקיים היום בשוק הוא לא לייזר, פרט לאפי לייזר של אפי ליידי. כולם מספרים שהם לייזר, כולם משרבבים את המילה לייזר ביכולות של המכשיר שלהם, אבל אף אחד מהם הוא לא לייזר. כולם הם מכשירים בטכנולוגיות כמו IPL'ים ו-RPL'ים וכל מיני ראשי תיבות כאלה ואחרים, וכל אחד ממציא את האותיות באנגלית שהוא רוצה, אבל לייזר הם לא. אז קודם כל חשוב לדעת מה אתם קונים. אז אפי לייזר מבית אפי ליידי הוא מכשיר להסרת שיער בלייזר אמיתי, וכשאני נותן מכשיר להסרת שיער בלייזר אמיתי, אני נותן לכם מכשיר שאיתו אתם יכולים להסיר את השיער לצמיתות, להבדיל מכל המכשירים הביתיים שנמצאים אצלכם בבית. ומה לעשות, כל מי שמסיר שיער, ואני מקווה שכולם, כולם מה שנקרא נחשפים לעובדה שהם צריכים כל הזמן לתחזק את הנושא הזה של ההסרת שיער, זה לא נגמר אף פעם. וכמו שציינת אתמול, יש תוכניות של שנתיים ושלוש וארבע, מה שנקרא קילופים על גבי קילופים, משכנתה שלא נגמרת. אז עם כל הכבוד למכשירים הביתיים שקיימים היום, ועם כל הכבוד לקליניקות ולמכונים, אף אחד לא יסיר לכם את השיער לצמיתות. אז לכל מי שמאזינה ולכל מי שמאזין, האפי לייזר מבית אפי ליידי יסיר לכם את השיער לצמיתות. לא צריך להתעסק עם זה שנים על גבי שנים. ובתוספת לזה, אתם מקבלים מכשיר עם מצלמה חכמה שיודע לזהות את סקיק השערה ולבצע יריעה רק לסקיק השערה, בעוד שבמכונים ובקליניקות פשוט מקרינים אתכם קרינת חינם, אין להם יכולת לפגוע בשורש השערה, אז הם פשוט יורים לכל עבר, הם מרססים את האור שלכם ולא את השערה, ועל הדרך אולי הם גם מדללים או מפחיתים. עם האפי לייזר מבית אפי ליידי, בגלל השילוב המנצח הזה של מצלמה חכמה ולייזר אמיתי, אנחנו יודעים לזהות רק את שורש השערה ולבצע יריעה רק לשורש השערה. פשוט סלף שמבצע את העבודה בצורה מדויקת. הרי המטרה היא בסוף להסיר את השיער, ועוד שהמכשירים האחרים לא מסירים. מה לעשות? כולכם שנים על גבי שנים מנסים להעלים את התופעה הזאת שנקראת סיור, להעלים את התופעה הזאת שנקראת צמיחת שיער מחודשת, אבל לא מצליחים. אפי לייזר מבית אפי ליידי זו מהפכה, פשוט מהפכה של ממש לבית שלכם, לכל המשפחה שלכם, לכל גווני האור, אפס החזקה, אפס תופעות לוואי, מכשיר נייד, קל משקל,
0: ואפס באמת התעסקות. לא צריך להחליף לו לא נורות, לא ראשים, מטעינים ומשתמשים.
1: אז מחייגים עכשיו לכוכבית 8301, איזה מבצע מחכה להם שם, שי?
3: קודם כל יש להם מבצע שהקיץ הזה הם לא צריכים להתפשר. לא צריכים להתפשר יותר בין להיות שזוף לבין להיות חלק.
0: נכון.
3: עם אפי לייזר מבית אפי ליידי ניתן להיות גם שזופים וגם חלקים. אני אמרתי לכם את זה כבר ביומיים האחרונים, וציוני, אין פה את הדגש הזה. אתה תמצא אנשים בים עם שער על הגוף. אתה לא רוצה את זה.
0: איך? אני בהחלט לא רוצה את זה.
1: זאת הסיבה שאני לא הולכת לים.
0: וואי, אמא שי, אני חייב לספר לך. אני לפני בערך שבועיים נוסע ככה, יוצא מהיילון לכיוון חיפה. אני רואה מישהו נוסע על קטנוע עם גופייה.
1: שטיח פרסי.
0: זה אפילו מעבר לשטיח, קרין. אני ראיתי גורילה על גורילה מבחינת השערות, מבחינת הסיור, עם גופייה על קטנוע. וזה כאילו היה נראה לו לגיטימי. אז לא, גברים, זה לא לגיטימי. יש לכם מכשיר שאפשר להשתזף איתו, אפשר להסיר איתו שיער. גם גברים, גם נשים, גם נערים, גם נערות. מכירות, 60 ימי ניסיון, מחזר כספי מלא, ושי, כמה עולה המכשיר רק השבוע הזה?
3: 1,990 שקלים יש לכם את המכשיר בבית, ב-24 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה, כמו שציינת, 60 ימי ניסיון עם מחזר כספי מלא. תתקשרו לכוכבית 8301, תתקשרו אבל, תתקשרו, תשאלו את השאלות הרלוונטיות שאתם רוצים על מנת להעביר לכם אולי את הנושא אם לא קיבלתם מספיק מידע, ותעשו לעצמכם טובה, תקנו את המכשיר ותיפטרו מכל הפלסטיקה הזולה שנמצאת אצלכם היום בבית, ותיפטרו מכל הכאב ראש הזה שנקרא לצאת מהבית לקליניקות ומכונים. תביאו את הקליניקה בלייזר אמיתי אליכם הביתה.
0: כוכבית 8301, שי רבינוביץ', אפי ליידי ישראל, שרופים עליך. נשתמע מחר, ביוש.
4: עכשיו, בית

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריאת ביאליק.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
6: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
8: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
7: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה, קאנטרי.
14: כפוף לתקנון. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: אלה דוזיין פר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אוללה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצור רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
20: רעבים?
21: יעקב קבב
20: יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
21: יעקב קבב.
20: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: טוב, אנסטסיה ואני סוגרים את השעה שלנו.
1: נהיה כאן אחרי החדשות של 9.
0: כל פעם שנגיד לקרין אנסטסיה, תגיד
2: נסטסיה.
0: זה מ-50 גבלים של אפור.
1: או אופל.
0: או אופל. או שיש עוד אחד, זה טרילוגיה.
1: 50 גבלים של אפור, 50 גבלים של תשוקה. משהו כזה.
0: סרט של סוטים.
1: זה מעניין אותי, 50 גבלים של... 50 גבלים...
0: נסטסיה.
1: נשתישרי לה, אני רוצה...
0: אני רק יכול להגיד לכם שקרין כבר יכולה להסתכל על גולות בצורה תמימה וילדותית.
1: על מה?
0: על גולות.
1: אחרי סצנה במה... אופל.
0: אחרי סצנה, אופל.
1: 50 גוונים של אפור, 50 גוונים של אופל ו-50 גוונים של שחרור. השחרור היה עם הגולות?
0: טוב, אנחנו סוגרים את השעה השתייה שלנו, חדשות השעה.
1: 9 מישראל היום, קרין קבסה, דניאל ציון, יונפר גאון של לב, הפקה חדשות וחוזרים.
0: את פספסת את ההתחלה של ה...

0: הבוקר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4. אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל10 דגמי נעליים לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 44 קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
6: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA, למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד, חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
9: אלעדו זימפר, את הופכת.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: רעבים?
14: יעקב קבב.
13: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
14: יעקב.
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
20: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
21: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
22: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
23: גול!
24: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
27: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
28: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
27: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
28: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
29: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
28: יאללה, קאנטרי.
29: כפוף התקנון.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע החזרה לשגרה, דיווחים בלבנון על סדרת תקיפות של צה"ל בדרום המדינה. בינתיים בביירות מרוצים מהפסקת האש בין ישראל לאיראן. מקור בממשלת לבנון טען הבוקר בעיתון אל ג'מהוריה כי ההתפתחויות הצבאיות ביומיים האחרונים דווקא הכשילו את הניסיון של טהרן לקשר את הזירה הלבנונית באופן ישיר עם משוואת ההרתעה שלה מול ישראל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם בין ארצות הברית ואיראן ואמר בראיון לרשת פוקס ניוז, ברור שלישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו אינם זהים. ייתכן שישראל תאהב את זה וייתכן שלא, אבל בסופו של דבר אנחנו סבורים שזה משרת את האינטרס של ארצות הברית, כך ונס. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הדברים ואמר כי שני הטייסים במצב טוב ודוח האירוע יפורסם במהלך היום. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאש איראנית או שמדובר בתקלה טכנית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להתחיל את הדיון במשפטו היום בשעה 10:30, מאחר וסיים את הלוז הביטחוני אתמול בשעות הלילה המאוחרות. השופטים קבעו כי הדיון יחל בשעה 10 בבוקר, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. לשכת עורכי הדין הגישה עתירה לבגץ בדרישה לבטל את הצבעת הכנסת שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה בטענה לפגיעה בעקרון החשאיות. בעתירה מתבקש לקיים הליך בחירה חדש ללא הכנסת טלפונים סלולריים ואמצעי תיעוד לתא ההצבעה. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אמר, אנו מקווים שהחלטת בגץ תחייב הליך בחירה חוזר, הפעם חשאי, ותהווה תמרור עזרה לכל מי שיתחכם. אסון בקריית אתא, נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנפגעה אמש מרכב ברחוב פינסקר בעיר. הפעוטה הובלה אמש לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש. הצוותים הרפואיים נלחמו על חייה, אך הבוקר נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו. תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: תעשה.
2: אנחנו עוד מעט נדבר על הקבוצה שפגשתי עכשיו לראשונה.
3: ארבע דקות אחרי
2: שעה תשע. ארבע דקות אחרי שעה תשע, אתם על 99.55. תוכנית הבוקר, קבסה וציוני, דברים שקורים ברשת.
3: אנחנו יוצאים לדרך, השם ישמור, נופר גאון שלב בהפקה, והיידה קדימה.

0: שמונה דקות אחרי השעה 9 אתה מתוכנית הבוקר 99.5.
1: אני אחפש אותה.
0: בגלל זה אין לנו גאולה, בגלל הדברים האלה.
1: בגלל זה, חיים, לא נעים לי להגיד לך, אני כרגע מצאתי קבוצה, ושירחם השם.
0: ירחם באמת השם.
1: וואי, תקשיבו, אתם לא מבינים מה קורה בפייסבוק, אנשים מעלים פוסטים.
0: בגלל זה, הנה, סליחה שאני אומר את זה, בגלל זה אומרים שהקהילה הגאה, מגעילה.
1: הנה מצאתי היכרויות גייז מכל המינים והצבעים.
0: אנחנו כרגע נספר שאנחנו בשעה הקרובה נהיה עם זה אבי סטודיו, כל מה שאתם רוצים לבית שלכם, אם זה מזמור לתודה ואם זה מזוזה, אתם חייבים מזוזה לשמור על הקדושה, זה בדיוק הזמן. ואם אתם רוצים ככה שלט כניסה לדלת מעוצב ויפה, בזה אבי סטודיו תמצאו את הכל, כל הפרטים בהמשך, כוכבית 95 37.
1: הילדים שלכם בבית ספר אני מקווה עכשיו, כי אני עכשיו עוד מעט הולכת לפתוח תכף את מה אני רואה בקבוצה הזאת, ושאלוהים יעזור למה שקורה באשדוד. מה שקורה באשדוד,
0: המשפחה שלך משם, לא?
1: לא פלא שכולם מתו, נשאר רק מרים ושלומי. עכשיו אני מבינה למה מרים מהנהנת. יש לי זיכרונות יפים איתך, שבתות בדבריה.

0: 14, את חייבת להפסיק להקריא לי פוסטים מהקבוצה המזעזעת הזאת.
1: וואו, תקשיבו, יש דברי תועבה שקורים ברשת?
0: דברי בלע! אלה הם דברי בלע! מזעזע! 14 דקות אחרי השעה 9, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. וואי, גרל מקריאה לי פה פוסטים, בא לי להקיא, יש לי בחילה.
1: איך להם לא בא להקיא?
0: אנחנו עם זאבי סטודיו שיוצרים עבורכם מזמור לתודה שהרבה זמן רציתם, בית מזוזה מעוצב או שלט כניסה יוקרתי לבית. קודם כל אתם חייבים את זה לעצמכם, כנסו לאתר של זאבי סטודיו על מנת באמת לראות מקרוב מה הנוסחה האמיתית שמשלבת בין אומנות לעבודת מלאכה קפדנית עם טאץ' אישי מדהים, וככה יוצרים פריטים אלגנטיים, מושלמים, עדינים, מדויקים, מחומרי הגלם הכי טובים שיש לדעתי לאל.
1: נכון.
0: לשוק להציע.
1: חייגו כבר עכשיו לכוכבי 9537, אנחנו רוצים לפנק אותם היום.
0: אנחנו בהחלט רוצים לפנק אותם.
1: ב-200 שקלים למימוש באתר.
0: נכון מאוד, למימוש באתר של זאבי סטודיו. אז אם...
1: נכנסתם לבית חדש.
0: נכון, ואו, דרך אגב, אתם עתידים
1: להיכנס לבית חדש. שילחו לנו עכשיו ל-0529-594-959. לאן עברתם?
0: או... לאן אתם עתידים לעבור?
1: ואחד ואחד מכם יקחו מאיתנו מתנה.
0: אתמול אמרתי להם לשגע אותי עם מלא אימוג'ים של בית, אתה מבין מה קרה בוואטסאפ.
1: היה מלא?
0: מלא אימוג'ים של בית. אז כן, אז ספרו לנו אם אתם ככה מתחתנים ועוברים לבית חדש, אם אתם מתגרשים ועוברים לגור כל אחד לבית, זה גם בסדר. אם אתם... למה?
1: זה קצת בסה.
0: לא, זה לא. יש כאלה שבסבבה לחלוטין, כאילו.
1: זה בסה, זה קצת בסה.
0: בשבילך, הבסה שלך זה הכיף של האחר.
1: לי לא בסה, אחי.
0: לא, אני אומר, מה שבאסה בשבילך, לעתים, זה וואו בשביל האחר, ומה שוואו בשביל האחר, זה באסה בשבילך, הכל טוב. בקיצור, אם אתם עתידים לעבור לבית חדש, או אם אתם עתידים, או
1: שכבר עברתם... לעבור דירה זה באסה גם.
0: אבל איזה כאלה שאת עוברת דירה, ואז זה מגיע לך ככה...
1: ארגזים, הכל ארגזים.
0: אבל מגיע לך, מרגיע לך...
1: זה כן.
0: הארגז שזה אבי סטודיו.
1: כן, זה כיף, אתה יודע.
0: שאנחנו מכירים שהוא עטוף יפה. את יודעת שאתמול אני אמרתי להם.
1: אני תמיד גם בעד לחדש בתי מזוזה כשאתם בבית שלכם. הסטטי, לא עברתם דירה.
0: גם את המזוזה עצמה.
1: וגם שילוט לב... ברור.
0: גם את המזוזה. אבל קרין, איזה כיף, וכבר דיברנו על זה שעין קודם כל היא זו שנמשכת, היא זו שקונה, ובזאבי הכל מגיע עטוף. בצורה מדהימה, עם קופסה כזאת יפה של זאבי סטודיו, ואם הזמנתם שלט לבית, אז הוא מגיע בין שני קלקרים מיוחדים, כדי שהוא לא... שישמור על צורתו המקורית בדיוק מרגע שיצא מזאבי סטודיו, עד שהוא מגיע אליכם וצולח את כל המשלוח, והכל מגיע שדיד.
1: אז יאללה, 052-959-4959, שתפו אותנו.
0: שתפו אותנו, אנחנו מחכים לשיתופים שלכם, כי שרינג...
1: is caring! עכשיו, ב-99.5,

0: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
1: בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עוד גמר מלאי. מייסון 17. אחי ילד 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: איך את אוהבת אותו?
6: איטלקי בנגיעות ישראליות.
7: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
8: עצמאות 59, קריית אתא. תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
9: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
18: ספיר, תנחתי לקרקע.
17: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
18: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
19: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
21: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
22: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
23: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: Give me love.
1: וואו, תקשיבי, השיר הזה מזעזע. קרין, השיר הזה מזעזע. סליחה שאני אומרת, יש לו אחלה מקטע, אני מתה לזמרים, אבל מה עושים בלילות? ששורף לי לבד וכואב לי ביד, זה שיר חרדה, זה משפט מגעיל. לא כואב לביד הרי מזה שהיא מסתמסת לאקס שלה, נכון? נכון. מגעיל! והשיר הזה מוביל אותנו לנושא מגעיל אחר.
2: נכון. רגע, אני
1: אפתח. 9:26. קרין השתרבבה אל תוך קבוצת היכרויות של גייז ועולם הגאווה.
2: כן, היכרויות גייז מכל המינים והצבעים קוראים לזה. אני לא יודעת איך. קפץ לי איזה פוסט כזה, אני לא יודעת למה. וגיליתי שדברים לא טובים קורים באשדוד, וגם כנראה בנס ציונה ובחיפה. ולמה אני אומרת את זה?
1: תקריא לנו כמה הגיגים.
2: כן.
1: אבל רגע, כולל עם הזימר.
2: עם מה?
1: עם הזימר.
2: מה זה זימר?
1: זימר, שופך לזימר.
2: עם הזימר. רגע, חכה. רגע, שנייה.
1: לא עשית צילומי מסך?
2: לא, אבל יש פה, תקשיב, זה מלא, יש פה מלא פנינים, אני...
1: נו, נו, שימי לב שאנחנו רדיו, אז כן, תסנני.
2: I'm a virgin. אני מחפש חוויה ראשונה נעימה.
1: אפשר להגיד בטול ברדיו.
2: אוקיי. אני פס קנוע, מחפש מבוגר. תקשיבו. תקשיבו, באמת, אני מזועזעת עד עמקי נשמתי.
1: תמשיכי.
2: אוקיי. בן 40... שבע מחדרה וצפונה מחפש מפגש לו את הערב נייד והורני.
1: עכשיו יש שם גם אחד סטרייט סקרן.
2: אתה כבר לא סטרייט.
1: לא, הוא סטרייט.
2: לא, הוא לא סטרייט.
1: אחרי שהוא ממש לא סטרייט.
2: חיים, יש כאן גם מישהי שאלתה שהיא מחפשת זוגיות. חיים, את בקבוצה לא נכונה יפה שלי. לא, את לא קוראת המפה.
1: כרגע, תקשיב, הסתכלי אליי. כרגע הוא סטרייט סקרן. אחרי שהוא ממש לא סקרנות, הוא כבר לא סטרייט.
2: לא, לא. סטרייטים לא נכנסים לקבוצות כאלה. אני בטעות, באמת, אני מזועזעת עד עמקי נשמתי. באמת, יש פה...
1: את מבינה? אוקיי. נו, תני לנו עוד אחד. בן 37,
2: אקטיבי שרירי מחפש פסיבי לזרימה מהמרכז. אוקיי, זה באמת, זה ניסיתי להבין מה זה אומר, דניאל היה צריך רגע לשנייה להעיר את העיניים, to enlight my...
1: enlighter hi.
2: שלום.
1: נו,
2: תשע וחצי בבוקר.
1: אל תגזימי.
2: פסיבי, חלק, בן 29.
1: לא על זה הערתי לך את העיניים.
2: מחפש אורגי עליי, למי שמעוניין. עכשיו תקטיבו רגע.
1: תגיד להבין מה זה אומר אורגיה.
2: לא, אני הבנתי, פשוט אני לא כל כך הצלחתי.
1: לא הבינה מה זה עליי.
2: זה מרגיש לי מה זה מפגש מרובה משתתפים. זה מרגיש לי מונופול.
1: לא.
2: מונופול גנבים.
1: זה מרגיש לי מלא.
2: עכשיו, יש כאן הרבה רצון ל...
1: עכשיו, שאלתי את קרין, איך... מישהו אמר שם בדיסקרטיות. עכשיו, שאלתי את קרין, איך זה דיסקרטי אם אתה כתוב בפייסבוק?
2: זה תותי משקפיים, זה פרופילים בדויים.
1: אז זה פרופילים בדויים, מסתבר.
2: יש שם בחור מקסים, מה זה חמוד, שמחפש אהבה, אתה גם לא במקום הנכון, תחבור לבחורה ותצאו משם. זה לא.
1: לא, אוקיי. יש לי שאלה. אהבה לא יכולה להתחיל
2: לסטוץ. יש לי אחד קטן, מתאים למישהו? מה? תגידו לי, מה? מה? ברצינות?
1: יש לי מקום באוטו. נוסע לתל אביב. יש לי שאלה. אני אשאל אותך שאלה.
2: שיב.
1: את אומרת שאהבה לא יכולה להתחיל ממקום כזה. אוקיי, לא.
2: אוקיי, אוקיי. אוקיי. אחרון?
1: אני מנסה שאני להרציג את הנושא.
2: אחרון, אתה לא תצליח. אני פסיבי, אוהב להיות... אני לא יכולה להגיד את המילה הזאת, אוקיי, אוהב להיות סלאט במיטה ולהישלט. אני אוהב מאוד מאוד שכמה אקטיבים ביחד.
1: אז קרין.
2: עושים ממני אפס יריקות, חוגגים עליי ושולטים בי, אני גר בקריות. הוא גר, אני לא מאמינה שאנשים כאלה מסתובבים בינינו. יום, יכול להיות שהוא שכן שלי, יכול להיות שהוא שכן שלי. קם בבוקר, זורק את הזבל, והוא...
1: קודם כל, שכן שלך נשוי.
2: נכון, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת לך, הקבוצה הזאת מציפה איזשהו...
1: יכול להיות שהוא הבריסטה בבית קפה שאת אוהבת להשתות בו את הקפה.
2: אני יושבת אצל בני, ואני... זה לא בני. זה לא בני.
1: בני זה בכפר יהושע.
2: תודה רבה, ומשום הכפר יהושע לא נמצאת פה בקבוצה, אז כנראה שדברים טובים קורים בכפר יהושע.
1: או שיש לה קבוצה פנימית של עצמם, כמו בפרדס חנה.
2: אגב, פרדס חנה לא פה בכלל, מלא אנשים מאשדוד.
1: ברור שלא, כי פרדס חנה הם קהילה
2: סגורה. סקנה, לא פלא שסבא שלי מורדכי, שהיה רב גדול באשדוד, הלך לעולמו בעלת התותבות. הוא בטח ראה את החרפה
1: שקורה. לא פלא שדודה שלך מירי מעננת.
2: מה פלא, מה פלא? תסתכלו מה קורה באשדוד, בנס ציונה, בחיפה. זה בכל מקום, זה מחלחל.
1: תשאלי אותי למה זה לא קורה בפרדס חנה.
2: למה?
1: כי בפרדס חנה יש קבוצה סגורה משל עצמם, אז את לא תראי את זה שם.
2: עכשיו יש כאן הרבה רצונות לאנשים שהם שמנים סעירים ומבוגרים. טוב, סבבה.
1: זה חזק, לא, הז'אנר כי... חזק. אני רוצה
2: להגיד... מי פנוי עכשיו? זה כמו בתחנת מוניות, אני מאזור אשקלון. מי פנוי באלנבי? תקשיבו...
1: ו... אז אני רוצה להגיד משהו, ואני אגיד משהו
2: שהוא... אני מאוד מקווה שאתה לבוש.
1: שהוא יגרום לאנשים...
2: אני מקווה שהוא לבוש, דניאל. תקשיב, זה מקריפ.
1: אני אגיד משהו שיגרום לאנשים לזוז בכיסא, בגלל זה... בגלל זה יש דעות חשוכות, מגעילות, מזעזעות ומזלזלות כלפי הקהילה הגאה, כי אם זה מה שאתם עושים בקבוצות האלה, בפומבי יש לציין...
2: אני חדש ומחפש מפגש קליל...
1: אני רוצה רגע להרצין את הנושא.
2: של זה ושל זה ו... וזה של זה... תקשיבו, אני לא...
1: אז יפה מאוד. אז את יודעת מה? והנה אני אגיד את זה. בגלל הדברים האלה, הפוסטים האלה שהקראת לי, ואני לא קורא לזה, יש הומופוביה. כי אם בן אדם קורא את התגובות האלה ונגעל, אז איך הוא יכול לקחת את הקהילה הגאה ברצינות? איך אפשר להסתכל על שווים בין שווים אם הדברים האלה קורים? כאילו אתם מחפשים טרנדים.
2: תקשיבו, אני צריכה לשפוך כלור לעיניים כדי לנקות את מה שראיתי עכשיו.
1: עיקוף גאולה פרופר פר אקסלנס.
2: שקט, מה אתה קשור בכלל? אני אומרת לך שזה, מה זה התואבה הזאת?
1: הדברים האלה מעכבים את הגאולה?
2: זה מעכב את הגאולה?
1: כן, הפוסטים האלה.
2: זה ועוד כמה דברים, זה נכון.
1: הפוסטים האלה, זה מזעזע.
2: מה זה, תחנת מוניות? איזה פריצות, תקשיב, הפריצות עברה לרשת.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: ועכשיו כשאת איתו אטום ללה הדשא של

0: صفيم توفي
1: دانيال اخشاب ממש هي مفتاح
0: رجا ثانيه ان صفيم توفيم عمر ادم انا مقديش الشير هذا ليوسي وانونو شو مت على الشير هذا يوسي انت ما عايزين الشير שלך
1: انا اخشاب قلت لدانيال שבخيم لو ريتي ازيك الكتروني بخيم لو ريتي لاما شاني ارى
0: באמת?
1: למה, יש לי חברים עבריינים? למה שאני אראה איזוק אלקטרוני?
0: קודם כל, אין לעבריינים איזוק אלקטרוני, חיים. ושתדעי לך, שחברה משותפת שלנו, לא משנה שמות, יצאה עם עבריין נו. תנועה.
1: אפי, נו.
0: אבל די!
1: אבל לא דיברנו על אפי והאיזוק.
0: הוא היה עבריין תנועה.
1: שמה לו איזוק אלקטרוני? הוא כנראה עבריין גרוע.
0: אז תקשיבי, היא טוענת שהוא טען, סליחה, שהוא היה עבריין תנועה. אני לא ראיתי פעם שעל עבריין תנועה יש איזוק אלקטרוני.
1: אין איזוק אלקטרוני על עבריין תנועה, הוא עשה משהו אחר אפי. דברי עם דניאל, הוא יסביר לך מה.
0: אולי זה מסביר המון שנייה, אני אגיד לך מה זה מסביר.
1: אתה יודע, זה כנראה קשור לזה, אתה יודע ששבוע שעבר היינו אצל סבא וסבתא שלי בבית, ולסבא שלי יש מכשיר כזה, ששכחתי איך קוראים לזה,
0: של שחל,
1: של שחל.
0: סבתא שלי, זכרונה לברכה.
1: וריף לחצה על זה, וזה צועק, זה צעק, פיני, פיני. אמרתי, סליחה חמודה, הבת שלי לחצה על המכשיר, פיני בסדר.
0: כן, אז אצל סבתא שלי, גם אני עושה את זה בזיכון, פתאום תצעק שושנה, שושנה, באמצע ארוחת שבת.
1: אז לכאלה שנמצאים במעצר בית, יש גם כזה. איפה אם יש לו מכשיר כזה בבית שצועקים לו שם שטובה, כבר לא יודעת היום, אבל...
0: איפה לא יודעת היום, איפה היא יוצאת עם מישהו בשם עדן, מישהו מקסים.
1: איפה, אנחנו מה זה שמחים שמישהו לקח אותך?
0: סליחה?
1: באמת.
0: מה זה לקח אותך? ואם היא לקחה אותו...
1: הם לקחו אחד את השני.
0: מה זה לקח אותך כאילו?
1: גם דודו לקח אותי, מה?
0: לא, דודו לא לקח אותך. דודו בחר בך ואת בחרת בו.
1: והוא לקח אותי.
0: הוא לא לקח אותך.
1: לקח אותי להיות לו לאישה. כן, לקח אותי.
0: לא סתם אומרים אם בחיר ליבה ואם בחירת ליבו, כי בחרתם.
1: טוב, מכבסת מילים, אפי.
0: למה איזה מלפפון?
1: כפרה, איזה מלפפון. אחי לא את באמסלם.
0: לא, את לא מלפפון, לא את. את מלפפון שלה.
1: וואי, תקשיב, אתה יודע איך בא לי מנגו? זאת העונה עכשיו? כבר יש מנגוים? מנגו וענבים כבר הגיע?
0: אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד לך שנסעתי עם חבר שלי.
1: בא לי ממש מנגו.
0: אני יכול לספר את הסיפור?
1: יש לו מנגו?
0: כן.
1: אז אולי תגיע לקאט לזה שהוא יביא לנו מנגו לאולפן?
0: מתה מנגוים.
1: מתה. הוא יכול לעשות לי איזה...
0: מתה, אתה יודעת מה, הנה.
1: אתה יכול לדבר איתו, להגיד לי שיביא לי, וואי, איך בא לי מנגו, וואו.
0: מה אתה רוצה, יש לי חבר של אבוקדו.
1: אני לא, אני מעדיפה...
0: ביצים, את צריכה ביצים?
1: לא, אני צריכה מנגו וענבים. אבל ענבים טובים, כאילו כזה, ענבי טלי, כל העיניו זהב כזה.
0: סטפני לענבי טלי.
1: אין לי כלום איתם.
0: זה דקל שמקה.
1: מי?
0: דקל שמקה, ממשל
1: כאלה. יש לו ענבים?
0: אני לא יודע.
1: אני לא חושבת שבקלניות מגדלים ענבים.
0: יש מנגו, הוא לקח אותי.
1: מגדלים בגולן אגב.
0: דקל!
2: מה המצב?
0: בוקר טוב, אתה בשידור, מה קורה?
2: מה המצב השיעני?
0: בסדר. תגיד, אתה זוכר שאז לקחת אותנו לטיול עם ארזדארי בתוך...
1: קאט לזה שאנחנו רוצים שהוא יביא לנו ארגז מנגו.
0: לתוך המתה מנגוים, ואמרתי לי, תיקח מנגו ותיתן בו ביס?
2: כן.
0: יפה, אתה יכול לדאוג לארגז מנגו לשותפה שלי?
1: לא חייבת ארגז.
2: אסור לי לקחת משם, אבל אני אבקש אישור.
1: תבקש.
2: לאכול מותר לך לאכול כמה שאתה רוצה.
1: בסדר, אני לא יכולה לאכול 20 מנגויים, אני רוצה איזה...
2: לקחת הביתה.
0: רגע, תגיד, דקל, מה עוד יש בקלנית שאפשר...
1: ענבים יש?
0: שאל אותו. יש ענבים?
2: יש מה?
0: ענבים.
2: יש הכל לכם.
0: הנה, בבקשה, דקל, ידאג לך.
1: נו, אז יאללה, שעשה לנו איזה קצת ענבים, קצת מנגו.
0: יש לו ארזדארים.
1: תותים יש לי מלידן באחיתוב.
0: ארזדאר, את מעוניינת?
1: לא.
0: יש גם ארזדר.
1: לא אוהבת ארזדר, אבל תותים.
2: תגיעו,
1: סיבוב. מנגו וענבים.
0: את פנויה שפה, שבוא נכנס את
1: זה. לא רוצה לעשות ארזדר.
2: יאללה, תבואו בשישי.
0: שישי?
1: דניאל יבוא. תעמיס לו ארגז, דניאל יבוא.
0: תעמיס אותי דקל, שרוף עליך.
2: יאללה, תבואו.
0: ביי חיים שלי.
1: אני רוצה, אני יודעת מה אני אעשה.
0: דקל שמקה, היית כרגע בשידור.
1: לידן מהכי טוב. לידן, את שומעת רגע זה בשידור.
0: הכי טוב זה תימנים.
1: לידן היא הדוברת של מחוז מנשה במשטרה.
0: החיות זה תימנים.
1: לידן, את שומעת רגע, אני רוצה שתעשי לי כזה, את יודעת, כזה ארגז תותים כזה, ואם יש עוד דברים טובים כזה, את יודעת, פירות, מנגו וכזה, תביא לי, תכאילו, תפנקי אותי, היום אני במושב.
0: מהמם.
1: היום אני במושב, יש לי היום הולדת.
0: מהמם, כרגע קרין חשפה קשר עם הדוברת של המשטרה, באותה כתבת.
1: מה?
0: מהמם?
1: היא דוברת מחוז מנשה, ברור. בחברה טובה אגב. לידן, חיים שלי.
0: את מחריפה את הקרע.
1: אני לא מחריפה, אני ממש חברה טובה שלה. זה ממש כאילו... אל תדאג, אני חייבת להגיד לך משהו? רגע, אני... ואני חייבת להגיד שזה גם יוקלט לה כדי שהיא תדע. לידן לא עושה לי הנחות. הנה, שתדעי, את יכולה גם להקליט לי חזרה. וחבל. חבל מאוד שאת לא עושה לי הנחות. חבל מאוד, אני כל כך מקושרת במשטרה, זה אגום. אני כל כך כאילו, אח שלי שוטר, גיסי שוטר, דודו היה שוטר, אמא שלי הייתה שוטרת, שחר שוטרת, שום דבר לא מגיע אליי. כלום אני לא יודעת, אף אחד לא מספר לי כלום במשפחה הזאת.
0: את מה הבעיה שלך? שאת לא גרה בזיכון.
1: זאת הבעיה שלי?
0: את מי מזיכון?
1: מה זה קשור? זה לא עושה לי, זה לא עושה לי כלום, זה לא, לא טעם ולא ריח.
3: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
3: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: כוכבי 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
11: Et la deuxième paire est offerte.
12: Excusez-moi?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
15: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
3: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
17: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30. המכללה למנהל.
18: 99.5
19: היי דה, חזרתם אלינו, נוער זורר, חזרתם אלינו. 9.47, אתם לתוכנית הבוקר 99.5, ולנו יש זוכה, כי אנחנו עם... זאבי סטודיו. ביקשתי מכם שתספרו לנו אם אתם עתידים לעבור לבית חדש, אם אתם... עוברים לבית חדש, ויש לנו זוכה. תקשיבי טוב, אני בחרתי אותה באופן אישי. היא כתבה לנו, קוראים לה רותי שטרית, כתבה לנו שאחרי 42 שנים היא חוזרת לגור בשלומי.
20: כל הכבוד לך. כמה?
19: אחרי 42.
20: חזרה לשלומי?
19: חוזרת לגור
20: בשלומי. זמן טוב.
19: כן. אז רותי, מזל טוב מהממת, את לוקחת מאיתנו 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו. אז אם אתם מתכננים להיכנס לבית חדש, או שנכנסתם לבית חדש ואתם ככה רוצים להוסיף לו איזה טאץ' עיצובי של מזמור תודה לפינת האוכל, של איזה בית מזוזה מאלף לכניסה לבית או לחדרים, ואם בא לכם שלט כניסה מרעיב בעיצוב אישי, אז כנסו לאתר של זאבי סטודיו, חייגו כוכבית 95-37. גם מחר כמובן יהיה עם זאבי.
20: מי עם זאבי סטודיו?
19: זאבי סטודיו.
20: אין עליהם.
19: בינתיים נמשיך עם די-ג'י זאבי. סתם לא באמת. נתן גושן.

0: נתן גושן היפיופי המוכשר, אם היום יהיה שמח. דניאל בן חמו, בוקר טוב. בוקר טוב לבית הארנב. דניאל בן חמו מבית הארנב, זה בית הגידול שלהם. צור איתי קשר במיידי, אני חייב ארנב ננסי דחוף לאחיין שלי, דחוף.
1: תגיד לו, היינו בסרט הזה של ארנב ננסי שברח, קראו לו ציוני?
0: נכון, אבל זה לא היה, אני הבאתי לאלין כהן ארנב ננסי לאחיינית שלה, וארנב ברח כי מירי בישלה והשאירה את זה פתוחה.
1: היא בישלה את הארנב?
0: לא, היא בישלה אוכל, והארנב היה בא לידה כשהייתה מבשלת.
1: טוב חברים, היה נחמד היום, היה כיף. נתראה מחר, מחר אני בקצר פה היום. מחר.
0: את כולה שעה פחות.
1: נכון, זה קצר.
0: כן, קרין ויש התחייבויות במכללת עמק יזרעאל.
1: בשובר מסך.
0: נכון מאוד.
1: כן. התחייבנו, עכשיו אנחנו צריכים להחזיר את המחויבות.
0: הופה.
1: תבואו, אתם מוזמנים. אני גיליתי עכשיו שיש פאנל בבמה החיצונית. אני לא חתמתי על הדבר הזה, אני לא אוהבת שחם לי.
0: טוב. יאללה, בית הארנב, טוב שהייתם פה. תודה רבה.
1: מה זה בית הארנב?
0: לא יודע מה זה בית הארנב. בית גידול של בית ארנבים, אני לא יודע מה זה קרין. אני לא נמצא שם, רק אם יש לכם איזה ארנב לנסי כדורי קטן שלא צומח ולא גדל לפעם, תקשרו אליי. מותר לעשות?
1: גיסתך תסכים לחיה בתוך הבית?
0: גיסתי אוהב חתולים, מה זה ארנב? שטרית אותה. קרין קבסה.
1: אוהבת חתולים?
0: קרין קבסה.
1: אוי אוי אוי.
0: אוי הבושה!
1: יש לכם זה חתול במשפחה?
0: לא, יש רק אהבה.
1: רואים מסכים לחתול?
0: לא, אין חתולים בבית. היא אוהבת אותם בחוץ.
1: טוב, יאללה, מחר בבוקר, קבסה וציוני, תודה רבה שבאתם, מקווה שיש שקט.
0: טוב, מתיאס, אני בדרך, את הולך לעשות את ציפורניים, יש לי נסיעה לתל אביב.
1: אני הולכת לביץ' קלאב קודם.
0: אז חבל שלא אמרת לי, הייתי סוגר לך מקום.
1: נו, זה הזמן.
0: ליזה, תדאגי לקרין, ואל תשיבי אותה במקום שלי, כי המקום שלי זה המקום שלי.
1: אתה יכול להגיד לליזה?
0: בסדר, זה שעה שלנו עוד אנשים, תלכי. מוקדם עוד, 10. יאללה, אני עוד נסע לתל אביב. אמא, אני מתלבט אם נחזור היום. מה את אומרת, אני אחזור היום?
1: טוב, ביי, יאללה, ביי, ביי, ביי. ביי, ביי, תחבא, מספיק, שים שיר.
0: יאללה.

0: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר

0: חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
1: יאללה הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
12: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
12: כלל פעילות העמותה.
14: חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל10 דגמי נעליים לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 44 קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
15: אלה דוזים פר את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: כפוף לתקנון.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי העיר צור והסביבה. בהודעה נכתב כי על התושבים להתפנות מיידית בעקבות פעילות חיזבאללה והפרת הפסקת האש. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול ומגע עם סוכן חוץ. לפי האישום אביב יצר קשר עם גורם עוין דרך טלגרם והעביר לו תמורת תשלום, מידע, כולל פרטים על נפילות טילים, מצב החירום ופגיעות בתשתיות בישראל. בפרקליטות טוענים כי הנאשם פעל בידיעה שמדובר בסוכן חוץ וכי המידע עלול לשמש את האויב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קבעה כי משרד החינוך מחויב לאכוף את חובת לימודי הליבה כתנאי לתקצוב מלא של רשתות החינוך העצמאי והחינוך התורני. במקביל, בג"ץ הוציא צו ביניים שעוצר את העברת הכספים בסכום המוערך בכמיליארד שקלים בשנה, ושר החינוך יואב קיש מבקש לבטלו תוך ייצוג נפרד. כמה תלמידים פונו מבית הספר הדו-לשוני בחיפה בעקבות דיווח על שריפה. בבדיקת לוחמי האש התגלה קצר בארון חשמל שקובע לפי כבאות והצלה. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק משמעותי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חללייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

יאללה, יום שלישי. אנחנו עושים הדרך, חברים. 102 ימי לחימה, סתם ככה שתדעו את הנתון המטורף הזה. אנחנו עושים הדרך עם תוכנית מטורפת, חברים. עד 12. אני דודו אזולאי. 5. בואו נצא הדרך עם שרית חדש.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: אובר טאסי. הנהדרים עושים את הלוואי, באמת הלוואי הלוואי. עכשיו הנה עומר אדם, תגידי שטוב לך.
1: עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים, כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

תופסים אותי ברמזורים. היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים?

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
0: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
15: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה הקאנטרי.
17: כפוף התקנון.
18: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
23: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
24: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: שירנגולדשטיין.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
17: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
16: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
10: יד עזרה
9: כלל פעילות העמותה.

0: 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
0: עכשיו ב-99.5.
2: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
3: דודו אזולאי.
1: ב-12 הצהריים, שירן גולדשטיין.
2: שירן גולדשטיין. חמש, חמש. 99.5.
4: חמש.
5: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
6: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
5: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
7: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...

0: כפוף לתקנות. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: תפוסת הקנון.
6: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
7: יד עזרה ושולמית
6: כלל פעילות העמותה.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעקור.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הבוקר אזהרת פינוי דחופה לתושבי העיר צור והסביבה. בהודעה נכתב כי על התושבים להתפנות מיידית בעקבות פעילות חיזבאללה והפרת הפסקת האש. בעזה, כוחות צהל תקפו ברצועה תשתיות של חמאס, ובהן מפקדת המשטרה הימית בחאן יונס ומחסני אמצעי לחימה בדרום הרצועה. לפי דובר צהל, המפקדה שימשה לקידום פעולות טרור וחוסלו בה מספר מחבלים, בהם מפקד חוליה. עוד נמסר כי הותקפו שלושה מחסני אמל"ח לאחר זיהוי מחבלים שניסו להבריח ציוד מתוכם. הדיון בתיקי האלפים, בשעה זו מתקיימת עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט הודיע כי הדיון הסתיים היום בשעה 2 ולא בארבע כמתוכנן. נימוק להחלטה לא נמסר ולא הוגשה בקשה מצד נתניהו לקיצור הדיון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה קבע כי על משרד החינוך לאכוף לימודי ליבה כתנאי לתקצוב מלא של רשתות החינוך העצמאי והחינוך התורני. במכתב ששלחה לשר החינוך יואב קיש נכתב כי לאחר בחינת הסוגיה אין די במתווה הפיקוח והאכיפה הקיים. בנוסף, היועמ"שית אישרה לקיש ייצוג נפרד בדיון על תקצוב החינוך החרדי בעתירות שהוגשו כנגדו. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. גוטליב תקפה במהלך הדיון את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה ואמרה, את רודפת, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע כלשונה. כמה מחברי הכנסת של האופוזיציה התפרצו לדבריה והוצאו מהוועדה. במהלך הדיון גוטליב הפיצה עוד תיאוריית קונספירציה וטענה כי המשנה ליועץ המשפטי שרון אפק לשעבר הפצר הלך לבקר את הפצרית לשעבר יפת תומר ירושלמי לאחר מעצ שרה, משום שרצה לוודא כלשונה שתשתוק ולא תהפוך לדת מדינה נגד היועמ"שית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שעה שנייה מתחילה חברים, ויהיו פה לא אחרים מאשר אייל גולן ושלומי שבת ועמוס אלגלי וזהבה בן ורינת בר ופיני חדד. הולך להיות מה זה כיף.
1: 99.5
0: אבל בואו נתחיל יחד עם תואב אותי ככה.

0: ב-99.5
1: 5-5
0: דודו אזולאי
2: ו-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית
6: 2003. כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
18: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
19: ספיר, תנחתי לקרקע.
18: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
19: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. רעבים?
10: יעקב קבב!
3: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
10: יעקב קבב!
3: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: 9955
0: חמש 99.5

הפרויקט שרביבו מאחים את זהבה בין האגדית למחוזת מלך אמיתי. איזה נהדר זה. עכשיו הנה רינת בר, אחת מאושרת, הסינגל האחרון שלה.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: כלל פעילות העמותה.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
14: דבי פרחים, שלום.
15: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
14: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
15: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
14: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
16: דבי פרחים, שלום.
17: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
16: בטח, עמודה.
18: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז, ה-SL 38, טירת כרמל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: 99.5.
9: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
20: אאו.
9: בסדר?

0: ועם זה אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו. תודה רבה לקובי פרנוף, ארגאון שלב.
1: תודה רבה.
0: מיד אחרי כאן שיר צי לכם, שאת כל הטוב שבעולם.
2: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
2: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים.

0: בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
2: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
1: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
3: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: לתקנות.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: חמש, חמש.
3: רדיו 99.5 חם אש.
5: גם

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תוקף שוב מספר מרחבים בדרום המדינה, בין היתר במחוז נבטיה. כמו כן, דווח על תקיפת רכב במרחב. עימות במשפט נתניהו, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התייח בראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, כי היא יכולה להיות הסנגורית של הפרקליטות. התובע, עורך הדין יונתן תדמור, הציג לנתניהו קטע משיחה, בינו לבין מול ידיעות אחרונות נוני מוזס. חדד טען, כי תדמור מעלים מנתניהו חלק חשוב מהשיחה, תדמור הגיב, האשמת שווא. השופטת קיבלה את דברי הפרקליטות, חדד פנה אליה ואמר, גברתי, סנגורית מצוינת, היא יכולה לשבת פה ולהיות סנגורית של התביעה. פרידמן פלדמן זעמה, אדוני חצוף, אדוני שמור על כבודו של בית המשפט. זו לא הפעם הראשונה, אבל זו הפעם הראשונה שאני אומרת את זה. חדד ענה, אני חושב שמגיעה לי התנצלות. מהומה בוועדות הכנסת, בדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברי הכנסת משס, יוסי טייב ומשה אבוטבול, התיחו ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים כלשונם.
1: מי שמגן המשתמטים פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את המתאבדים. אתם מבזים את המתאבדים. שהגנה המשתמטים זה תורה.
0: בעקבות המאומה היועמ"שית קמה ויצאה מהוועדה, לאחר מכן שבה לדיון. בתוך כך, בדיון בוועדת הכספים העוסק בהשתתפות המדינה במימון מעונות היום, חבר הכנסת משה גפני נכנס לדיון ופנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון ותקף. באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות, אנטישמיות. חברי האופוזיציה התרעמו, חבר הכנסת גלעד קריב קרא, אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואים ניקים. ולסיום, דובר צהל חושף את נתוני המשרתים במערך המילואים. על פי הנתונים, ממוצע אורך שירות המילואים הפעיל בשנת 2024 עמד על כ-94 ימים, ובשנת 2025 על קרוב ל-80 ימי מילואים. בנוסף, כ-37% ממשרתי המילואים הם הורים. הערים שבהן מספר משרתי המילואים הוא הגבוה ביותר הן תל אביב, בה משרתים כ-42,000, ירושלים עם נתון של כ-23,000 משרתים, ראשון לציון עם כ-16,000, באר שבע עם נתון כמעט דומה, וחיפה עם כ-14,000 משרתים במילואים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: וולקאם, וולקאם, וולקאם, ברוכים הבאים, איזה כיף שאנחנו כאן יחד, רדיו חם אש, 99.5 גם באפליקציה. אנחנו פותחים עכשיו 3 שעות יחד, חברים, אך ורק שמח, אתם יודעים, אנחנו הולכים לעשות עכשיו שמח ברמות, ברמות שלא הכרתם.
3: 99.5
2: איזה יופי.

חברים, השבוע הזה מאוד מאוד מיוחד. השבוע אצלנו כאן בשידור אנחנו מביאים את הקליניקה הביתה וחוסכים לכם אלפי שקלים, קביעת תורים, טיפולים לא נגמרים, ולא רק זה, למאזינים ולמאזינות שלי כאן בחם אש יש הטבה בלעדית, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי, מכשיר מהפכני להסרת שיער בלייזר בטכנולוגיה של לייזר אמיתי יחיד מסוגו בעולם. בנוסף, אפשרות להיחשף לשמש מיד לאחר הטיפול. תרגישו בנוח להשתזף ותרגישו בנוח גם לחייג ולאסוף עוד פרטים. כוכבית 8301, כוכבית 8301, התחדשו במחיר מכשיר ביתי להסרת שיער במחיר מיוחד בלייזר הכי הכי מתקדם בעולם בתנאים בלעדיים. חייגו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש שירן גולדשטיין
1: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו רגע מיקס
2: 99.5
3: חמש
4: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... חפוף לתקנות.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
14: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
20: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
21: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
22: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
4: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
22: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
23: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.

כן חברים, אני רוצה עכשיו להגיד לכם ממש ממש שאני רוצה לחלק לכם ולפנק אתכם עם 200 שקלים 200 שקלים למימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. 200 שקלים יכולים להיות שלכם. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, משיקה את סניף הדגל החדש בקריון, חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, חנות שמסתרת על 1300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי שמתעדכן כל הזמן. שלחו לי עכשיו, כן כן שלחו לי עכשיו תמנון ל-0529-594959 ואולי תזכו ב-200 שקלים!

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה, הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עוד גמר המלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
16: קיץ, חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
17: יד עזרה ושולמית.
16: כלל פעילות העמותה.
18: 99.5. חזרתם אלינו. השבוע אנחנו מעניקים 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי, והשבוע כאן ב-99.5 אנחנו מביאים לכם מבצע קיץ מיוחד והתחייבות להחזר כספי מלא על המכשיר המדהים הזה. ואני רוצה להגיד שלום לגיא בן סימון, מנהל השיווק והמחירות של אפי ליידי ישראל. אלן גיא. רגע? הלו?
19: אני שומע אתכם היטב, אמרתי שלום לכל המאזינים.
18: נהדר, איזה כיף. אז תודה רבה שאתה איתנו, אז בוא ספר לנו גיא על המכשיר המדהים הזה.
19: אז בעצם, מה שנקרא אפי לייזר. מכשיר להסרת שיער מבית אפי ליידי, טכנולוגיה פורצת דרך, פיתוח ופטנט ישראלי, מכשיר כחול לבן, היחידי שמתהדר במילה לייזר.
18: וואו.
19: בעצם כל המכשירים שיש היום בשוק חברים, זה IPL, הפי ליידי מביאה אליכם הביתה, אני קורא לזה ממש קליניקה קטנה, מכון לייזר קטן אצלכם בבית להסרת שיער בלייזר אמיתי.
20: וואו.
19: ובעצם למכשיר הזה יש כמה תכונות אופי שהופכות אותו לייחודי ומיוחד, כמו למשל מצלמה חכמה שסורקת את שטח הטיפול, מדייקת את הטיפול, יורה לייזר מדויקת על סקיק השערה, מה שאומר לא כואב לנו, פחות פיגמנטציה, פחות בעיות באור, טיפול הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר נעים, הרבה יותר איכותי, מכשיר שמתאים את עצמו לכל גווני האור והשיער, גם אפרו-אמריקאים, יכולים להשתמש במכשיר הזה, שזה בהחלט גם טכנולוגיה פורצת דרך. אפשר ללכת לים, להמשיך להשתזף, להמשיך לעשות כיף חיים, ועדיין להמשיך לשמור על שגרת הטיפולים ולהסיר שיער גם בקיץ. אז אני מזמין את כולכם ככה, למי שרוצה לפנק את עצמו, את המשפחה, את המתבגרות, את המתבגרים, במתנה באמת שווה, אנחנו מביאים לכם את הביקיור, את המכשיר להסרת שיער של אפי ליידי ב-1,990 שקלים בלבד.
20: וואו.
19: ומאזינים יקרים, שימו לב, יש לכם חודשיים שלמים לבדוק אותנו.
18: וואו, חברים, זה פשוט מטורף.
19: חודשיים שלמים, לא טוב, תחזירו את המכשיר, תקבלו את כל הכסף בחזרה. חודשיים זה המון זמן כדי לבדוק מה אנחנו יודעים ומה אנחנו שווים. כל הפרטים בכוכבית 8301, כוכבית 8301, ממתינים לשיחות שלכם, מבצע חסר תקדים, 7 שנות אחריות, מכשיר תוצרת הארץ, מחכים לכם.
18: כוכבית 8301, חייגו עכשיו כוכבית 8301. גיא בן סימון, מנהל השיווק והמכירות של אפי ליידי ישראל. תודה רבה בינתיים, ניפגש כאן בהמשך.
19: תודה.

עכשיו אני רוצה לפנק כמו שצריך. עם רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה שמשיקה סניף דגל חדש בקריון, חוות קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, חנות שמסתרעת על כ-1,300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול, עדכני וסופר טרנדי שמתעדכן כל הזמן. את יעקב. יעקב, שלחת לי תמנון, ואתה זוכה גדול. אני שולח לך 200 שקלים לנשנוש ומימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. מזל טוב לך, יעקב, אתה זוכה גדול. אתם על רדיו 5, אנחנו סוגרים שעה ראשונה ויש לנו עוד שעתיים של חגיגות כאן עד 3:01. תישארו איתי.

0: שלוש. הצהריים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: החופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
3: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נפל בקרב ובמותו הציל את חייהם של שישה אנשים. סרן שחר גמלה, זכרו לברכה, שנהרג בדרום לבנון, בחר באצילות לתרום את איבריו. ביום ראשון התקיימו ההשתלות, ביניהן אונת כבד בילדה בת שבע, בבית החולים שניידר. לאה, אמו של שחר, אמרה, אין דבר יותר גדול מתרומת האיברים שמשאירה את שחר לחיות באנשים אחרים, בשמחה ואהבה גדולה, ככה הם. מאומה בוועדות הכנסת בדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. חברי הכנסת משס, יוסי טייב ומשה אבוטבול, הטיחו ביועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים כלשונם.
1: מי שמגן על משתמטים פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה, שאתם אומרים שהגנה על משתמטים זה תורה.
0: בעקבות המאומה, היועמ"שית קמה ויצאה מהוועדה, לאחר מכן שבה לדיון. בתוך כך, בדיון בוועדת הכספים העוסק בהשתתפות המדינה במימון מעונות היום, חבר הכנסת משה גפני נכנס לדיון ופנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון ותקף. באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות, אנטישמיות קרה. חברי אופוזיציה התרעמו, חבר הכנסת גלעד קריב קרא, אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואים ניקים. בית משפט השלום בתל אביב גזר שנת מאסר בפועל וארבע שנות פסילת רישיון על חיים סירוטקין, כדורגלן העבר, שהורשע במעשי פזיזות ורשלנות בנהיגה. לפי הכרעת הדין, בחודש אפריל 2024, נהג סירוטקין בצומת נמיר בגין בתל אביב, שהיה עמוס מפגינים, האיץ את רכבו, ופגע בחמישה מהם, אחת הנפגעות נפצעה באורח קשה. כתבנו אבי כהן מוסר כי בנוסף לעונש המאסר, נפסקו פיצויים לנפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, שלום לכם, וכאן פן פן פן, רק אך ורק פן פן פן. אנחנו עושים כאן כיף לא נורמלי, שעה שנייה עד שלוש יחד. אם בא לכם לנענע איתנו ועם המוזיקה שהכנו לכם, אז בכיף תרימו ווליום, כי זה כאן פן על הזמן.
3: תשחק

מה קורה איתכם חברים? רדיו 5, אני רוצה לתת לכם הזדמנות עכשיו לזכות ב-200 שקלים למימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון, רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, משיקה סניף דגל חדש בקריון, חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, חנות שמסתרת על כ-1,300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול, עדכני וסופר טרנדי שמתעדכן כל הזמן. אז אם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים לתמנון בקריון, שילחו לי עכשיו תמנון ל-0529-59-49-59, שולחים ואולי זוכים. אצלי, שולחים ואולי זוכים.

0: זה שם בתוך הבית, לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
1: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: אלעדו זימפר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
16: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
17: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
16: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
15: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
18: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
19: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
20: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
21: אז לאן בקיץ הזה?
22: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
21: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
22: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
23: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
22: יאללה הקאנטרי.
23: כפוף לתקנון.
22: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריאת

כן, ועכשיו אני רוצה לפנק את אחת או אחד מכם ב-200 שקלים חברים למימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. הרבה מאוד שלחו לי תמנון ורוצים לזכות. אמרנו, שולחים ואולי זוכים. והפעם, הפרס הולך אליך. ניתאי. ניתאי, אתה הזוכה הגדול. אני מעניק לך כאן גיפט קארד על סך 200 שקלים למימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה. משיקה סניף דגל חדש בקריון. חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים. חלות שמסתרעת על כ-1,300 מטרים רבועים. וצאפ בגדים ענק, עדכני, סופר טרנדי, שמתעדכן כל הזמן. קחו אותי עכשיו לתמנון, סניף הדגל החדש בקריון, וקבלו את הזוכה הגדול שלי להיום. קבלו את ניתאי.

0: חברים, השבוע הזה הוא שבוע מאוד מאוד מיוחד בשביל קאנם בתוכנית. אני קאנם מביא לכם בשידור חי ב-99.5 גם 60 ימי ניסיון וגם התחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפילייזר, המכשיר הכי מתקדם היום בהסרת שיער בבית מתי שרוצים, וגם בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת מבית אפיליידי. על קו השידור כאן איתי מנהל השיווק והמכירות של אפיליידי ישראל, גיא בן סימון. אהלן,
1: שלום שירן.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל ונבדוק מה זה המכשיר המדהים הזה, ספר לנו עליו.
1: אז בעצם אנחנו בתקופה שאנשים עושים טיפולי הסרת שיער בבית. הם כבר לא הולכים למכונים,
0: נכון.
1: לא חפשים חנייה, לא מתחייבים לתוכניות ארוכות דווח. אם פעם תוכנית להסרת שיער הייתה עולה אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים, היום אנחנו יודעים שאפשר להסיר שיער בבית בביטחה עם מכשור מאוד מאוד מתקדם. ושאנחנו מדברים על המכשיר שלנו, על האפיליידי, אנחנו מדברים פה בעצם על טכנולוגיה ועל חברה שקיימת מעל 30 שנה, אם לא יותר, חברה ישראלית, שבעצם הוציאה לשוק את מכשיר הלייזר היחידי בעולם, שבעצם מתעדר בהיותו מכשיר לייזר אמיתי ולא IPL,
0: כן.
1: מה שאומר שאנחנו לוקחים את הטכנולוגיה הזאת בכמה רמות קדימה, אל מול כל מכשיר אחר שקיים היום בשוק, עם מצלמה חכמה, עם טיפול יותר בטוח,
0: כן.
1: עם לייזר מדויק, שבעצם מאפשר לנו לטפל בביטחה ללא שנגרמות לנו בעיות כמו פיגמנטציה, קביעות באור וכל מיני תופעות לוואי אחרות שקיימים היום במכשירים אחרים. ואנחנו מעניקים גם 60 ימי ניסיון,
0: וואו.
1: כדי שתוכלו לבדוק אותנו. 60 ימי ניסיון, מתחייבות להחזר כספי מלא.
0: וואו.
1: זה אומר שאם המכשיר לא מתאים לכם מכל סיבה שיהיה, אתם יכולים להחזיר אותו,
0: כן.
1: ולקבל את מלוא כספיכם בחזרה. 7 שנות אחריות, מאחר ומדובר פה במכשיר שהוא made in Israel, שנקרא תוצרת הארץ, פיתוח ופטנט ישראלי, יש לכם 7 שנות אחריות למכשיר. זה אומר שכל תקלה שיש במכשיר הזה, אנחנו פה בשבילכם 7 שנים. אין מגבלה על פולסים, מכשיר אחד מתאים לכל בני הבית, תשלומים נוחים, והכי חשוב שוב, 60 ימי ניסיון, זה המון זמן כדי לבדוק אותנו ואת הטכנולוגיה שלנו. מכשיר קומפקטי, נטען, נוח, נייד, לא צריך להיות מחוברים לחשמל. כל מה שלכם לעשות, להרים אלינו טלפון לכוכבית 8301, כוכבית 8301, ופשוט להתקדם ולפנק את עצמכם, את המתבגרות, את המתבגרים, את האישה, את הבעל, כל מי שרוצה להסיר שיער, אנחנו הכתובת שלכם.
0: אז חברים, התקשרו עכשיו, אל תפספסו את המבצע הזה. גם 60 ימי ניסיון והתחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפילייזר, וגם תנאים מיוחדים רק למאזינים שלי ברכישה עכשיו בכוכבית 8301. התקשרו עכשיו. חברים, אתם לא מפספסים את המבצע הזה. כוכבית 8301, כוכבית 8301. גיא בן סימון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שירן.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
6: יד עזרה ושולמית
5: כלל פעילות העמותה.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת 4 אזור התעשייה, קריית ביאליק.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
18: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
19: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
18: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
20: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, כ-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. כ-Electric Mobility.
21: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או יכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 49-89. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
4: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
7: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
8: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
9: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים

0: לכם.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. הקנון.
8: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
11: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: מיד אחרי החדשות.
16: זה חם, זה חם.
17: שירן גולדשטיין.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בעזה שני מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. כך נמסר מדובר צהל, שני המחבלים, מפקד נוחבה וראש חוליה, שהוביל לאורך המלחמה ירי רקטי לעבר ישראל. תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי, וחוסלו להסרת האיום. המתח בין חיזבאללה לשלטון בלבנון מחריף. בארגון הטרור תקפו בחריפות את ממשלת ביירות על שגינתה את התערבותה של טהרן בענייניה של לבנון עם שיגור הטילים לעבר ישראל. בהודעת חיזבאללה נרשם, העמדה המכובדת של איראן לצד לבנון ראויה להוקרת תודה ולא לעלבונות מצד השלטונות כלשונם. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אמרה במהלך הדיון כי גוטליב סיכנה אנשי שבק. שבק ביקש לפתוח בחקירה נגד גוטליב בטענה לסיכון של פגיעה בעובדי הארגון בידי גורמי טרור. בהרב מיארה הוסיפה כי סיכון נוסף הוא פגיעה באפשרות של שבק לפעול בחשאי עם מידע מסווג שהוא מחזיק, ומכאן פגיעה בביטחון המידע. בהמשך הדיון, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שעומד בראש הוועדה, תקף את התנהלותה של היועמ"שית וטען לאפליה מצידה בין השמאל לימין.
1: איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? חוק לימין ובלי חוק לשמאל. בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל. וכפי שראית לסיכום, פה זה לא לשכת עורכי הדין, שמכנים אותך אשת הפלדה. פה זה בית העם, ופה את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
0: בוועדת החוקה שונה ברגע האחרון סעיף הנוגע להרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר, כך שתוכל להתכנס ולפעול גם עם 3 מתוך 6 חברים בלבד. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי המשמעות היא שאם חברי האופוזיציה לא השתתפו בוועדה, נציגי הקואליציה יוכלו לקיים את עבודת ועדת החקירה בעצמם. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד מתחה ביקורת על המהלך וטענה כי מדובר במהלך פוליטי שמאפשר שליטה מלאה של הקואליציה ומונע חקירה עצמאית. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חללי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מעניינים אתכם וברוכים הבאים אליכם. איזה כיף שאנחנו יחד לשעה שלישית. באנו יחד לעשות שמח. אני מקווה שאתם מוכנים, כי אנחנו הולכים פה פשוט לנענע, להרים את האווירה, להרים פה את האולפן. תפתחו חלונות, תרימו ווליום. לך להיות פעם שיגאון, שיגאון פשוט.
3: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
4: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

אחד כמוני של חיים משה, ועכשיו אני רוצה לפנק אתכם בפרס מפתיע, ולזה לא ציפיתם, כרטיס זוגי להופעה של איציק קלה כאן אצלי עכשיו. וההופעה היא לא כאן אצלי עכשיו, הכרטיס הוא כאן אצלי עכשיו. ההופעה היא ביום שלישי 23 ביוני 8:30 בערב, ניפגש בהיכל התרבות נשר, איציק קלה. אם אתם רוצים לזכות, שילכו לי עכשיו איציק קלה ל-0529-59-49-59. אני רוצה לראות הרבה מאוד הודעות. עד שאני לא אראה פה הרבה מאוד הודעות, אני לא מוציא את הדבר הזה לדרך פה פשוט. זה הכל. שילכו לי עכשיו איציק קלה. עוד מעט אני אכריז על הזוכה או הזוכה.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: אלה דוזי אמפר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. הגנון.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
7: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: רק 2 דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
20: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כן, אתם על רדיו 5, הרבה מאוד רוצים כאן לסטות בפרס השווה שלי, כרטיס זוגי להופעה שלי ציקלה, ואתם יודעים, כרטיס אחד, יש לי כאן כרטיס זוגי אחד לחלק, רק לאחת או אחד מכם, והפעם אני רוצה לחלק את הכרטיס הזוגי הזה לך, איציק. איציק גם יצא כך שיש לך את אותו השם, ואתה גם שלחת איציקלה, ואתה הזוכה הגדול בכרטיס הזוגי. יום שלישי זה קורה 23 ביוני, בשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות נשר, איציקלה, מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית והים תיכונית, מלווה את פס הקול של חיינו כבר למעלה מחמישה עשורים. לכרטיסים היכנסו לאתר קסטיליה או חייגו כוכבית 9830. מזל טוב איציק, אתה הזוכה הגדול. ועכשיו עומר אדם, סטטיק ובנאל.
1: עומר אדם, סטאט בוי ונאל.
2: אל תדליק אותי.

0: וואו, ממש לקחת את זה בשתי ידיים. אני באהבה, נתתי לך אצבע, אבל משכת את זה לכיוון שלך. כאילו, אני אוהב, כן, אבל אתה לא מרגיש שאם זה ביחד, אז ביחד, כאילו, ממש שטאפ, כאילו, זה צריך... טוב, אז זה עולה בערוץ שלנו.
1: אין סיכוי.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
8: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
7: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
1: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל10 דגמי נעליים לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 44 קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
17: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
20: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
21: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, סגור.

פר תעשי אתם על רדיו 5, ועכשיו חברים אני רוצה לתת הזדמנות לכלב או לחתול שלכם להתפנק במתנה, כאן בשידור חם, עם שק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיס פץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי עכשיו סיס פץ אל הוואטסאפ במספר 0529-594959, ואתם שולחים סיס פץ לוואטסאפ, שולחים, ואולי זוכרים ואולי זוכרים.

כן, והרבה מאוד אלה שולחים לי כאן סיספץ. אני רוצה לפנק היום את גלית. גלית! שלחת לי כאן סיספץ, ואני רוצה לפנק את הכלב או החתול, עם שק אוכל הכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. מזל טוב לגלית. מזל טוב גלית.

זהו, אנחנו סוגרים שלוש שעות יחד. מיד אחריי כאן כבר מוכנים עם כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם ומיקס. מגה מיקס, מגה מיקס, מגה מיקס. יאללה, ביי בינתיים.

0: ארנבה לחשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית.
2: כלל פעילות העמותה.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: אלה דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזי, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
13: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
14: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
15: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
16: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
19: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
20: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
20: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים

0: שינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
4: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: תחנת הנשמה של ישראל.
1: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח שהרה לפני כחודש, תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, אחד מהם בדרגת אלוף משנה במילואים. מעצרו של השוטר הוארך בתשעה ימים, ומעצרם של שני החשודים הנוספים בשלושה ימים. בשלב זה חל צו איסור פרסום על שמותיהם של השלושה. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44, נעצר לפני כחודש בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראנים. מחקירתו עלה כי במהלך מלחמת שאגת הארי ביצע חשוד מספר משימות עבורן קיבל סכומי כסף במטבעות דיגיטליים, ביניהן משימות צילום באזורים רגישים. זאת על אף שהבין כי מדובר בסוכן זר איראני. הבוקר הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים. צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה הטילו סנקציות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואסרו עליו את הכניסה לשטחיהן. זאת בטענה כי הוא גורם לכאורה להחרפת האלימות ביהודה ושומרון. במסגרת הצעדים נאסר בין היתר על כניסתו של סמוטריץ' לשטחי המדינות לצד ארבעה מנהיגי ארגונים ו-21 אנשים נוספים. מינויו של השופט יצחק עמית שלנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות משרד המשפטים. בפסק הדין של בגץ במסגרת עתירה של התנועה לאיכות השלטון, נכתב כי בהמלצת בית המשפט הסכימו הצדדים על המהלך. שר המשפטים יריב לוין הכריש כי הדבר נעשה בהסכמתו ומסר. שופטי בגץ כינסו בעצמם את הוועדה לבחירת שופטים בצו בלתי חוקי ומינו בעצמם את עמית. אני לא מכיר במינוי בלתי חוקי ולא אכיר בו, כך לוין. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טענה במהלך הדיון כי גוטליב סיכנה אנשי שבק לאחר שחשפה את זהות בעלה של מובילת המחאה שקמה ברסלר המשרת בשבק. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ שעומד בראש הוועדה תקף את היועמ"שית וטען מנגד, את מתנהלת כיושבת ראש האופוזיציה.
2: איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? חוק לימין ובלי חוק לשמאל. בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל. וכפי שראית לסיכום, פה זה לא לשכת עורכי הדין, שמכנים אותך אשת הפלדה. פה זה בית העם, ופה את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי, שמח, אלן טוקוש.
1: פעמיים כי טוב, אלן דולי, מה
0: האמת,
1: קורה,
0: אני,
1: מה העניינים?
0: אני אומר שמח, אנחנו פה באווירה שמחה, אבל זה לא באמת כזה שמח, כי אנחנו רואים מה קורה מסביב.
1: כן, כן.
0: והצפון,
1: והפתעות, ופה.
0: והכל בצמן השאלה כזה, אבל אנחנו פה כדי לעשות שגרה הכי טובה שאפשר, ולשלוח חיבוקים וחיזוקים, ולקוות את טוב, כמו שאתה אומר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: והמוזיקה, אין יותר טוב מהמוזיקה, בשביל להרים את המצב רוח, ולחייך טיפה. אז אנחנו עד שש, עם שלוש שעות של מגמיקס, כאן איתכם ברדיו חיפה, 107.5.
1: 95, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו מתחילים, אז פשוט נגביר ווליום, כל אחד במקלט, במקלט או בטרנזיסטור, או ברכב שלו, או באייפון או באנדרואיד. בקיצור, זה הזמן להגביר טוקוש, להתרכז במעברים, בגרסאות, בלעיתים, ברמיקסים.
1: והכי חשוב.
0: אנחנו מתחילים, שעה ראשונה שלנו צהריים נפלאים, והאזנה מצוינת. מתחילים.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. חודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: ג'רי, אני בדרך!
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
20: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אזרן, דיוויד,
1: אזרן,
0: דיוויד,
1: אזרן,
0: דיוויד,
1: אזרן,
0: יפה מאוד.
1: היידי.
0: אז הוא מייגד באולפן של 99.5, אנחנו נמשיך עם מושיקו.
1: לוק פלוטקה.
0: מושיקו.
1: פלוטקה, דולב, נישתי.
0: אני אומר איי, אתה אומר או. הבנו, נכון?
1: הבנו.
0: זה השלב של ההפעלה.
1: הבנו.
0: סיימנו את ההפעלה, חוזרים למציאות, אנחנו לפרסומות, חדשות של השעה 4, כבר חוזרים לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה וברדיו אילת. אתם כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה, חברים, כנסו, חפשו, תורידו, תבואו, יהיה כיף, מגניב, כבר חוזרים.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
1: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
4: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
5: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: כפוף לתקנון.
14: דודו מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
20: תכירו את הגיבור שלנו.
21: שבכל פעם שצריך,
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
24: חמש.
25: רדיו 99.5 חם אש.
26: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: שלום רב ושעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית חריגה בצפון, מחבל חצה לשטח ישראל וחוסל במרחב רכס רמים שבגליל העליון, מדווח כתבנו בצפון עידן אבני.
1: למרות שסמוך לגבול נהרסו הכפרים והאזור ריק מתושבים, מחבל חמוש באקדח הצליח לחצות את גדר הגבול סמוך למסגב העם וירה לעבר מוצב צה"ל. כוחות צה"ל חיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. באזור נערכות סריקות לשאול למצות של מחבלים נוספים, התושבים ביישובים הסמוכים הונחו לשהות בבתים והכבישים באזור נחסמו לתנועה.
0: שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצה"ל תושבי הנגב נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח שאירע לפני כחודש תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, אחד מהם בדרגת אלוף משנה במילואים. מעצרו של השוטר הוארך בתשעה ימים ומעצרם של שני החשודים הנוספים בשלושה ימים. בשלב זה חל צו איסור פרסום על שמותיהם של השלושה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. החוק שיזם סגן שר התקשורת ישראל אייכלר מיהדות התורה נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. גם מפלגת הציונות הדתית תתמוך בהצעת החוק שתעלה כבר מחר לקריאה ראשונה, לאחר שלדרישתה נוסף סעיף שקובע כי תינתן עדיפות למשפחות שמילואימניקים בקבלה למעונות יום. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי ביום הייעוץ המשפטי אמרו במהלך הדיון כי גם אם החוק יעבור, מבחני התמיכה לא יאפשרו מתן הטבה למשפחה, והבעל לא יסדיר את מעמדו מול צה"ל. צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה הטילו סנקציות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואסרו עליו את הכניסה לשטחיהן. זאת בטענה כי הוא גורם לכאורה להחרפת האלימות ביהודה ושומרון. במסגרת הצעדים נאסר בין היתר על כניסתו של סמוטריץ' לשטחי המדינות לצד ארבעה מנהיגי ארגונים ו-21 אנשים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: היי, איזה כיף שבאתם. תודה שבחרתם בנו. מבחינתי גם אם מצדכם אין אופציה אחרת, וזה הכי טריוויאלי שבעולם, עדיין אני לא רואה בכם אף פעם ברורים מאליהם.
2: 99.5
1: מאזינו ומאזינות 99.5, אתם באמת באמת אחרי שיש, תודה שאתם כאן באולפן דיוויד עזרן, ואנחנו מתחילים עם אפקט הריגושים. כן, זה אפקט שמשחק כאן תפקיד מיוחד, לכן גם הבחירה בשיר הפותח. בואו ניקח שניים שתופסים שורה שלמה בנוף המוסיקה הישראלית ים תיכונית. מעבר לכך אנחנו באמת לא צריכים. ניקח אותם בשיא הדרם, רובים לא קולם. אייל גולן וזוהר ארגוב, יחד.

אתה יודע מה, אתה בשבילנו כן מובן מאליו, אנחנו לא, אני מדבר על עצמי, לא, אנחנו לא מזיזים את 995 מהרדיו, לא ברכב ולא בבית, אתה יודע, אוהבים אותך מהלב, מה נעשה? בוא נראה מה יש לך לתת היום, לנו יש מלא.

0: עם השמות הקבועים ראובן פינטו במגדל העמק וליז מעברי באקו. ואני רוצה להגיד לכם שאני יותר מאשר אתרגש אם אני אקבל כאן בוואטסאפ שלנו איזה שם חדש כזה תרים ריח של ניילונים שעדיין לא קיבלתי, שלא הכרתי קודם. נגיד אחד שמאזין כרגע ואומר, פעם ראשונה שאני אשלח וואטסאפ ל-99.5. אז קודם כל נעשה ככה, אני אתן לכם את מספר הוואטסאפ על מנת שתעשו בו שימוש. 052-959-4959. אני אתן את זה אפילו לאט כדי שתקלטו, כי פעם ראשונה שאתם שומרים את המספר בזיכרון. 052-959-4959. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות, להשמיע קול בוואטסאפ, לספר שאתם כאן פעם ראשונה. ואם אתם ממש מתביישים, אז להקליד כמה עוד תיאות. יש לי כאן מתנה שתרגש אתכם כמו שאני אתרגש לקבל את השם החדש. יש כאן 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו, שזה באמת משהו מרגש. צריך להיכנס כדי להבין, תמונה אחת 1,000 מילים, אתם מכירים את כל הקלישאות, אבל כאן זה ממש עובד, כי באתר הזה ניתן לרכוש שלט כניסה לבית, בית מזוזה חדש, מזמור לתודה או ברכה אחרת שככה תעצב לכם את פינת האוכל. אני לא יודע איך חלל הבית שלכם נראה, אתם יודעים מה אתם צריכים. ספרו לי בוואטסאפ שאתם כאן איתנו פעם ראשונה, 052-959-4959. אני עד השעה 5 מחליט מי לוקח מאיתנו פריט, אבל כזה שתומן בחובו טביעת אצבע אישית של משפחת זאבי, הבעלים בעצם של זאבי סטודיו. המשפחה הזאת מעניקה לכם נוכחות בלתי נשכחת בבית שלכם, בחלל שאתם תחליטו עליו. טוב, אני מקבל את הוואטסאפים הראשונים, אני תכף מספר עליהם, אבל קודם כל, זר סיגליות.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3.

0: קשור בסרט. בתשעה, בכל נובמבר. תשעה ביוני, הפעם. 2026. יש לכם את תוכנית הערב של 99.5 עד השעה 7, אם ירצו השם באבוס. והפעם אנחנו כאן מחפשים שמות חדשים שלא נתקלנו בהם בעבר. בואו ניתן הזדמנות ללפחות שלושה כאלה. הנה לימור.
1: היי, זו לימור. פעם ראשונה. שיהיה משכם טוב.
0: אני ממש מקווה פעם ראשונה ולא אחרונה. לימור, תודה לך ותודה עלייך. הנה ולריה שמצטרפת בפעם הראשונה לוואטסאפ.
2: היי דבי.
0: היי ולריה.
2: אני ולריה מקריית
0: אתא. נעים מאוד ממש.
2: ואני כל הזמן מאזינה לך בדרך חזרה מהעבודה.
0: אבל?
2: והפעם החלטתי לשלוח הודעה.
0: אוקיי.
2: ביקשת כל כך יפה.
0: תקשיבי, בואי, גם יכול לצאת לך הרבה טוב מזה, אבל רגע, נשמע את דיוויד. אני לא הדיוויד היחיד כאן, יש עוד אחד.
3: מה המצב דיוויד? גם לי קוראים דיוויד.
0: נעים מאוד דיוויד.
3: זו אומנה פעם ראשונה שאני שולח לך הודעה,
0: אבל
3: ממש לא פעם ראשונה שאני שומע אותך בצהריים.
0: טוב, זה ממש קשה. זה ממש קשה. שלושה מתוקים שככה מחדשים לנו את הוואטסאפ עם שמות שלא הכרנו קודם. אני מעניק לוולריה 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו. אני מבקש מהשאר בלי פנים עצובות. תכף אני, אתם יודעים מה? אוקיי, אני אתן גם הטבה לכולם. אבל וולריה קודם כל תקבל 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו. היא תחליט מה היא רוצה לרכוש. שלט כניסה לבית, בית מזוזה חדש, מזמור לתודה, אולי ברכה אחרת, אני לא יודע, כל אחד, וטעמו שלו, והכל בעיצוב יוקרתי, אלגנטי, מדויק. תודה רבה למשפחת זאבי על הסטודיו ועל העבודות היפות. אגב, אם אתם מחפשים, אתם יודעים מה? אם אתם מחפשים שלט כניסה יוקרתי, בית מזוזה חדש, מזמור לתודה, ברכה כלשהי, קודם כל, כנסו לאתר של זאבי סטודיו, חפשו בגוגל, זאבי סטודיו, אתם תתגלגלו לשם. ואם אתם רוצים לקבל את אותה הטבה שאני הבטחתי, אז ככה. כוכבית 9537. בואו נעשה כזה דבר. כוכבית 9537. כמו ששמרתם את מספר הוואטסאפ של 99.5, קחו לכם רגע את המספר הזה, שמרו אותו. כוכבית 9537. אני מעניק עכשיו לעשרת הראשונים שמחייגים 10% הנחה על כל מה שירכשו אחר כך באתר. סבבה? דיל או לא דיל? בוודאי שכן. כוכבי 9537, מחכים לכם 10% הנחה על כל מה שתחליטו מהקולקציה המפוארת של זאבי סטודיו. כוכבי 9537, 10% הנחה רק לעשרה הראשונים. ועכשיו חוזרים לרקוד. הוואטסאפ אגב נשאר פתוח, 052-959-4959, כמו ברדיו של פעם, דש עם שיר, זה תמיד עובד. אני יודע.

0: בתקווה שרקדתם, רקדתם, ועוד איך רקדתם עם שרית חדד. לכל מי שיש לו איזה כאב שמתפרץ בתקופה האחרונה, זה הזמן להקשיב לשניות הבאות. אנחנו כאן היום עם Big Your Laser. אתם, יצא לכם לשמוע על אותו מכשיר רפואי, מכשיר רפואי שמטפל לא רק בבית, גם בקליניקה. אבל אני אומר, אם המכשיר הזה יודע לטפל בקליניקה, איפה שנמצאים המומחים, הוא בוודאי יכול להועיל לנו בבית. אז למה שלא נקנה מכשיר כזה שאנחנו יכולים להשתמש בו בבית? זה פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. אבל לא רק, אגב, המכשיר הזה מטפל גם בדלקות, המכשיר הזה מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, המכשיר הזה יודע לטפל בכל נקודה בגוף שסובלת. עכשיו, יש לכם המון שאלות, לי אין יותר מדי תשובות, בואו ניתן את מספר הכוכבית. 3414, 3414. תקשיבו, בגלל שאתם מאזיני ומאזינות תוכנית הערב כאן ב-99.5, אני רוצה שתתקשרו כוכבית 3414 ותגידו, שמענו ברדיו שיש מכשיר Big Your Laser שנמכר החל ב-1,000 שקלים. אוקיי? אתם מופתעים. בסדר, כן, זה מה תגידו. זה מה תגידו, יש מצב, ויותר מאשר סביר שגם יציעו לכם מכשיר שמתחיל בדיוק במחיר שנקפתי בו. 1,000 שקלים, מבחר דגמים יש שם מסתבר, ייתנו את כל התשובות לכל השאלות גם בכוכבית 3414 וגם אחרי הפרסומות, כשנדבר כאן עם מי שצריך לדבר כאן בעניין הזה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
7: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
6: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
8: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ. קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה Big Your Laser ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
12: Big Your Laser.
13: Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez-moi?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: אז לאן בקיץ הזה?
21: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
20: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
21: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
22: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
21: יאללה קאנטרי.
22: כפוף לתקנון.
23: רק 2 דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
24: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
25: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
26: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
27: עכשיו ב-99

0: לכל מי שמזיז את הרגליים או מרגיש את הכאב, כדאי להצטרף אלינו בדקות הבאות, כי אנחנו ניתן כאן מענה. ובגלל שיש בינינו פנקס פתוח ושקיפות מלאה, אני כאן כדי לספר לכם שזאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על Be Cure Laser, אבל לחלוטין פעם ראשונה שאני נתקל במחיר חסר תקדים, החל ב-1,000 שקלים. מסתבר יש מבחר דגמים. ולא רק זה, זאת לא ההטבה היחידה שמאזינו ומאזינו 99.5 מקבלים מאיתנו היום. קחו לכם גם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. מי שנותן החזר כספי מלא כנראה ממש בטוח במוצר שלו. בואו נדבר על המוצר הזה, אבל קודם... זה חם, זה חם, זה חם. עכשיו נצרף לשידור את גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק של חברת Be Cure Laser. היי גיא.
1: שלום דיוויד, שלום למאזינים.
0: איך אתה מרגיש?
1: נפלא.
0: איזה כיף לך. אתה יודע, ואת זה אני חייב להודות, גיליתי השבוע, דרך אבא שלי, יש כאבים שהרופא אומר לך תתמודד בבית, אין לי דרך לעזור. שזה פסיכי לגמרי לחשוב שיש אנשים שחיים עם כאב. אני אומר, אם אפשר לתקן, אם אפשר לשפר, אם אפשר לרכך, אז למה לא לעשות את זה? על מה אנחנו מדברים? מה זה בעצם המכשיר הזה? כך הבטחתי למאזינים לפני הפרסומות. הבטחתי פיתוח פטנט ישראלי, מכשיר שמטפל בכאבים כרוניים וגם כאלה אקוטיים. מה זה אומר? פרט.
1: אז בעצם Be Cure Laser זה חברה, לפני הכל חברה ישראלית, חיפאית, שפיתחה מכשיר פורץ דרך, טכנולוגיה מתקדמת שנקראת לייזרח. לייזרח למעשה היא קרן אור שיודעת לטפל ברקמה עמוקה, בעומק המפרק לצורך העניין, ובעצם ממש להקל על כאב, לסייע בתהליכי החלמה. מה שיפה ב-Be Cure Laser שהוא לא רק משכך את הכאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה. ובעצם הטכנולוגיה הזאת בטוחה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, וכמו שציינת, אתה יודע, כאב זה חלק מהחיים של המון אנשים, במיוחד בגיל יותר מבוגר, בגיל יותר צעיר זה אנשים שעובדים בחדר כושר, חלילה שנפצעו באיזושהי תאונה, ובעצם אנשים מחפשים היום כלים חכמים, בטוחים, להתמודדות עם כאבים כרוניים ואקוטיים, ולהפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, בכדורים, בזריקות, במשחות, וכאן Be Cure Laser שלנו נכנס לתמונה, יש פה כלי עבודה נהדר, שגם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, וכמו שציינת היום, 1,000 שקלים, החל מ-1,000 שקלים לדגמים מחודשים ואופן בוקס, ועד לדגם הכי מתקדם שלנו, הכי מפואר, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, Be Cure Laser Pro ב-1,590 שקלים בלבד, שמי שיכנס עכשיו לאונליין כאלה ואחרים, ימצא את המכשיר הזה ב-2,500 שקלים במחיר מבצע, כך שהמאזינים שלך מקבלים פה גם טכנולוגיה פורצת דרך, גם אופציה לניסיון, גם תשלומים נוחים, ו-Be Cure Laser זה כבר לא מותרות, זה מכשיר חובה ומוצר צריכה בסיסי בכל בית.
0: אני רוצה רגע להיות פרקטי, לדבר על הסוגים של הפציעות, של הכאבים. אני גם אמרתי קודם שהמכשיר מטפל בדלקות. זאת אומרת, המכשיר הזה מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מה שאומר יודע גם לעשות עבודה עמוקה. תן קצת דוגמאות של פציעות, של כאבים, שהמכשיר יכול לעזור בהם.
1: אז בעצם, כמו שציינתי, בגיל צעיר יותר, חבר'ה שמתאמנים בחדר כושר, מתיחות של שרירים, קרע בשריר, כאבים כתוצאה מעומסים, המכשיר בהגדרתו נחשב למכשיר רפואי, והוא ממש בהתוויות שלו כתוב שהוא מסייע בטיפול בדלקות, ולכן המכשיר הזה מתאים גם לטיפול אנטי-דלקתי של ממש. בגיל מבוגר יותר, ככה, 50 פלוס, אז זה בעצם הבעיות הנפוצות, שחיקות סחוס בברכיים, דלקות מפרקים, כתף קפואה, דורבן, פריצות דיסק. פריצות דיסק זה משהו שתופס המון אנשים בכל גיל, גם חבר'ה צעירים מסוגלים מפריצות דיסק, גם חבר'ה יותר מבוגרים, ופה יש לנו באמת מכשיר שיודע לעשות את העבודה, מכשיר שקיים 18 שנה, 350 אלף לקוחות רק בישראל משתמשים ב-Be Cure Laser. זה לא 350 אלף לקוחות, זה בתי אב, כי בכל בית יש 2-3 אנשים. זה אומר שהיום במדינת ישראל יש כמיליון איש שבעצם נהנים מהיכולת של Be Cure Laser לסייע להם בטיפול בכאבים כאלה ואחרים. ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון, כוכבית 3414, כוכבית 3414. יש לנו פה צוות מדהים שיענה לכל שאלה. יש לכם פה מחירים חסרי תקדים, אופציה לתקופת ניסיון בדגמים המפוארים שלנו. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, אופציה אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת. אז כך שמי שמחפש מתנה לעצמו, למשפחה, להורים, ביקיור לייזר, כוכבית, 3414, תגידו שדייביד שלח אתכם.
0: יפה אמרת.
1: תקבלו את התנאים הטובים ביותר בארץ.
0: תקשיבו, הרי אתם מכירים ביקיור לייזר, אין מצב אתם שומעים פעם ראשונה את המילים האלה. אנחנו אבל כן מחדשים לכם בכל מה שקשור למחיר, ולא רק זה, לכל הסקפטים, הנה 30 ימי ניסיון וגם התחייבות להחזר כספי מלא שאתם תקבלו במוקד, כוכבית 3414, מה גם שהמחיר ממש מפתיע, החל ב-1,000 שקלים עד 1,590 שקלים, אם אתם מחפשים את הדגם הכי מתקדם. עוד תשובות לכל השאלות, אני הכנתי כאן 20 שאלות, אין זמן להכל, נמשיך בשעה הבאה עם גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק של חברת ביקיור לייזר. אני מודה לך בשלב הזה, גיא, תודה רבה, להתראות. בתקווה שנתנו כאן מענה לכל הרגישים באזורים מסוימים. הנה בחור רגיש. עכשיו כמעט 20 לפני 5. אתם איתנו בתוכנית הערב של 99.5. הוואטסאפ עדיין פתוח, 052-959-4959. אנחנו כאן מקבלים את כל ההודעות שלכם, תכף נתייחס לכל. מי? אם לא אנחנו.

ערב טוב, אני קצת מתביישת, אבל יאללה, נתגבר על הבושה ונמסור דש לכל תושבי הצפון, אני מקיבוץ לילון, ואני אשמח לכל שיר שתבחר.

0: אהבתם את הביצוע של מיימון בן שושן? יפה! כל קלאסיקה. הבחורצ'יק הזה לוקח לעולמות המיוחדים שלו. ככה שנסון הופך להיות שיר מרקיד כל כך מבית היוצר של מיימון בן שושן. אהבה בת 20, מוקדש לנטה, שהיא שפית של אוכל גם טעים וגם בריא. עוד פרטים ברשתות. תודה רבה לנטה. אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר. אני אקח אתכם עכשיו אל הפרסומות, אבל כדי להחזיק אתכם איתי במהלכן של כמה דקות, אני רוצה שבוואטסאפ תספרו לי על שיר שבאמת מזכיר לכם אהבה בת 20, על שיר שמזכיר לכם את גיל 20, פחות או יותר, פלוס מינוס, לא תופס אתכם על שנה או יום. המספר 052-959-4959, הנה עכשיו זה בטוח. שלחו לכאן שיר שמזכיר לכם את גיל ה-20. אני לא יודע כמה שנים אחורה אני מחזיר אתכם, זה עדיין נחמד לי. 052-959-4959, פרסומות, ואז השיר הנחמד שלכם מקנח שעה ראשונה של תוכנית הערב.
1: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
2: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
1: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
2: בסט תמיד איתך.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: איך את אוהבת אותו? איטלקי בנגיעות ישראליות.
14: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשטוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
15: העצמאות 59, קריית אתא.
16: חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל10 דגמי נעליים לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 44 קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
17: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
18: עוד פעם נחכה חודשיים.
17: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
18: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
16: איך על העודפים? יוסף לוי 38 קריית ביאליק.
19: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: רעבים?
21: יעקב קבע.
0: קבב.
21: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
0: יעקב קבב.
21: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
22: אל הדוזים פר, את אופרט.
23: אסקיוזה, מה?
22: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
23: אוללה.
24: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
25: כפוף לתקנון.
26: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
27: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.

שימו לב מה כותבת הודיה. אני בת 21. ביקשת שיר שמזכיר גיל 20. אז ברשותך, הודיה ואושר כהן, כי השיר אני פה הוא הכי גיל 20 שלי. תקשיבו לזה, אני לא ציפיתי, אבל זה מה ביקשנו. הודיה עומדת בתקנון. ביקשנו שיר שמזכיר גיל 20. אז הנה שיר שמזכיר לה את השנה שעברה. ותודה רבה להודיה וגם הודיה. כאן עם אושר. אושר כהן.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: קיץ. חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
12: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
13: ביקיור לייזר.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: סקאי גארדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גארדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ו6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
20: בגד ים בשקל, בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד...

0: שקל לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עוד גמר מלאי. מייסון 17, אחי ילד 44 קריית חיים ושושן דמריה בקריית מוצקין.
1: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התקרית החמורה בצפון, מחבל חצה לשטח ישראל וחוסל במרחב רכס רמים שבגליל העליון, מדווח כתבנו בצפון עידן אבני.
2: למרות שסמוך לגבול נהרסו הכפרים והאזור ריק מתושבים, מחבל חמוש באקדח הצליח לחצות את גדר הגבול סמוך למסגב העם וירה לעבר מוצב צהל. כוחות צהל חיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. באזור נערכות צריקות לשאול למצות של מחבלים נוספים, התושבים ביישובים הסמוכים הונחו לשעות בבתים והכבישים באזור נחסמו לתנועה.
1: לוחמים בגזרה ששוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן סיפרו כי המחבל הגיע מנקודה לא צפויה, כזו שמקשה מאוד על החדירה ולא חושבים שיכולים להגיע ממנה. לדבריהם על המחבל נמצאו אקדח, סכין ופריטים נוספים שעשויים היו לשמש אותו לביצוע פיגוע. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי זעם על כך ואמר בשיחה עם מערכת היום, אם מדינת ישראל לא מגיבה בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ב'.
3: לעבור על סדר היום. אני, כשאני לא שומע את המטוסים באוויר, זה עושה לי צרבת, זה לא נשמע טוב. לא מהדחי היה צריך לברור עכשיו, להסביר לי שאין משוואה שחדירת מחבל לא תענה בשום דבר, וגרו שתענה בירי בתוך דרום לבנון. זה לא המשוואה שאנחנו צריכים לנרמל. לא יקום כדבר כזה שחדירת מחבל שנכנסת, יש חדירת מחבל לשטח ישראל, ליישוב מדינת ישראל, מרחק של חצי קילומטר, ומדינת ישראל לא מגיבה בחומרה.
1: צהל ושירות בתי הסוהר נכנסו למלחמה ללא תוכנית מסודרת לקליטת מחבלים בהיקפים גדולים, מה שהוביל לשחרור אסירים ביטחוניים בזמן שחטופים עוד הוחזקו ברצועת עזה, כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. לפי הדוח, המחסור במקומות הכליאה גרם לצמצום מעצרים ביהודה ושומרון ולפגיעה ביכולתו של שבק לבצע חקירות יעילות. המבקר מתניהו אנגלמן מציין כי שחרורם של 19 מחבלים ביהודה יולי 2024, ובהם מנהל בית החולים שיפה, לא אושר על ידי המלל או ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצה"ל נמסר בתגובה, בניגוד לנטען בדוח, צה"ל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ולא קיבל הנחיה אחרת בשום שלב. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 11 שנות מאסר בפועל על תושב מסעדה שהורשע בעבירת ריגול לטובת איראן. על פי הודעת הפרקליטות, הוא אסף והעביר מידע על פעילות צה"ל בצפון, כולל תנועות טנקים ונפילות טילים, לגורם בסוריה שפעל עבור גורמים איראניים במהלך המלחמה. לצד עונש המאסר נגזרו עליו 24 חודשי מאסר על תנאי, וכנס בסך 10,000 שקלים. הייעוץ המשפטי של ועדת התקשורת הודיע כי אינו יכול לעמוד מאחורי נוסח הצעת חוק השידורים של השר שלמה קרי. בייעוץ המשפטי טוענים כי הספיקו לעבור רק על כ-60% מהנוסח שהופץ הבוקר, לפני שנדרש תחת לחץ השר קרי ויושבת ראש הוועדה גלית דיסטל אטבריאן להעבירו לאישור חברי הוועדה. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מציין כי לפי טענות הייעוץ המשפטי, בחלק שנבדק נמצאו תקלות, פערים בין ההסכמות שגובשו בדיונים לבין הנוסח בפועל וקשיים בתבנית החקיקה. הייעוץ המשפטי הדגיש כי כל עוד לא יאפשרו לו לעבור לנוסח הסופי של החוק לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית, הוא לא יעמוד מאחוריו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: גם בשעה הזאת הבאתי איתי ערימת מוסיקה שתאהבו. תודה לקובי פרל על עריכת השירים, ולכם שאתם אוהבים ולוקחים חלק. אגב, אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר.
2: 99.5
1: תבחרו אתם את השיר הבא בתוכנית. זאת אומרת, אתם מחליטים על השיר שישודר אחרי פאר טאסי שבחרנו בו לפתוח שעה שנייה. עכשיו בוואטסאפ 052-959-4959, כן, זה דיל מעולה ממש. אתם תשלחו אם אפשר וואטסאפ קולי בקולכם שלכם, 052-959-4959. אחרי פאר טאסי יבוא לשידור השיר שאתם מבקשים.
3: היא לא אמרה

דודו אהרון כאן עם ניצחונות והפסדים. האמת, זה יכול להיות ממש נחמד אם כל אחד מכם עכשיו בוואטסאפ יספר על ניצחון מפואר שלו בחיים וגם הפסד מביך.

מה אתם אומרים? אתם זורמים על העניין הזה? אם כן, אני אפילו מבטיח מתנה בדאבל, גם על הניצחון וגם על ההפסד. אם עכשיו אתם בוואטסאפ מספרים בקולכם שלכם על ניצחון גדול מאוד בחיים שלכם מול הפסד מאוד מביך, אני נותן לכם דאבל מתנה, גם על הניצחון וגם על ההפסד. 052-959-4959. אתם יודעים מה? אתם לא חייבים להקליט בקולכם, אבל רצוי, כי אז אנחנו יכולים להשמיע את הוואטסאפ, לפלרטט איתו, וזה תמיד תענוג אחד גדול. אבל אם אתם מתביישים, אז כן, הקלידו כמה מילים, מה קרה? הפסד מביך, ניצחון גדול בחיים שלכם, ואתם מסודרים פעמיים.

אני לא יודע מה אני חושב על המשפט תרקדי עד שהרצפה תיפול. בואו נגיד ככה, תרקדו כאילו אף אחד לא מבחין בכם, זה בסדר. בנוגע לרצפה, עדיף שתישאר יציבה.

0: גם אני כאן באולפן מפשיר. הטמפרטורה במזגנים דאגתי שתעלה ל-24. את השידור התחלתי עם 20, זה נגד חוקי הטבע. עכשיו אני בסדר, אני מפשיר. מודה למאיה אברהם, אתם מכירים אותה מהפרויקט של עידן רייכל, מכל האהבות, זה שלה. איזה קול גדול בלתי נגמר, זה משהו. טוב, מה תכננתי לעשות עכשיו? עכשיו, בוודאי, כן, תכננתי להשמיע קצת מהניצחונות וההפסדים שלכם. ניקח גם וואטסאפ מוקלט בקולכם שלכם, וגם מוקלד במילים שלכם. עם מה נתחיל? נתחיל עם המוקלד, אוקיי, במילים שלכם. מי איתנו כאן? שירן. שירן רושמת כך: הפסד גדול, הפסד גדול בחיים, שלא הצלחתי לשמור על הקן המשפחתי, וזה הסתיים בגירושין. אני פשוט אוהב אתכם, אתם תמיד לוקחים את השעשונים למקומות כל כך עמוקים וטובים, אתם נהדרים. מה הניצחון של שירן? הניצחון שהיא קמה מהתחתית, נגד כל הסיכויים, והצליחה לבנות עסק וגם בית, לסיים לימודים בהצלחה, והכל בזכות עצמה. כל הכבוד לשירן. אם את מסתכלת אחורה, עברת כברת דרך, את גאה בעצמך הכי בעולם, ואני גאה שיש לי מאזינה כמוך, את נהדרת. אם תקבלי את המתנה, אני לא יודע, בואי גם נשמע את סנדי. אנחנו לקראת שש, נחליט מי המאזין או המאזינה שלוקחים מאיתנו מתנה. מכם, שעדיין לא שלחתם וואטסאפ, אנחנו נבקש גם ניצחון שאתם ממש גאים בו, וגם הפסד, שהוא קצת מביך או לא מביך. הפסד, הפסד, כן, הפסד מפואר, למה מביך? כן, מה מביך? סנדי, ספרי.
1: וואלה, הניצחון הכי גדול בחיי זה הבן זוג הנדיר שלי, מיכל.
0: אוקיי.
1: ניצחתי את כל המערכות יחסים הלא ראויות והנכונות שלי.
0: הקודמות כאילו?
1: מצאתי את האחד, היחיד והמיוחד.
0: יופי, זה ניצחון, מה הפסד?
1: והכישלון זה שכל החיים אמרתי, אני, יהיה לי 5 ילדים.
0: נו, ומה עכשיו?
1: איכשהו התגלגלתי, קריירה, גירושים, מערכות יחסים, לא משהו. יש לי ילדה אחת בריאה, שלמה, בת 16.5, ועם זה אנחנו ננצח.
0: זאת המתנה הגדולה של החיים שלך. תודה רבה לסנדי. 052-959-4959. כל אחד מכם מספר על הפסד וגם על ניצחון. ואני מספר לכם שעכשיו אנחנו נכנסים אל מנהרת עזרן.

נלך אחורה עד 1991, כמה יוצא לנו? 35 שנים אחורה. אל האלבום הבכורה של יואב יצחק. זה הזמן לסלוח, שזכה להצלחה כל כך גדולה גם אז, וההצלחה ממשיכה גם היום עם הקלאסיקה. יש שירים שלא נס לחם, מה שנקרא, בכל פעם מחדש אתם תמצאו עצמכם מגבירים את הרדיו. על אחת כמה וכמה שאתמול יואב יצחק ציין 68 שנים להיווסדו. מזל טוב.

0: ערב טוב עולם, התחזית אופטימית, שימו לב, אנחנו כאן היום יחד עם ביקיור לייזר, מנגישים לכם את הטכנולוגיה המופלאה הזאת, במחיר בלעדי חסר תקדים למאזיני ומאזינות 99.5, שבכל פעם חשבו לרכוש את מכשיר הביקיור לייזר, אבל כנראה שאלפי שקלים גדול עליכם ובצדק, אי לכך ובהתאם לזאת הבאנו לכם מבצע בלעדי, באמת. אתם יודעים מה? אמרתי שקיפות מלאה, פנקס פתוח, אז בואו רגע. בואו רגע, אני פותח תוך כדי תנועה, כדי להבין שאני באמת לא טועה בעניין הזה, ואני לא טועה. המכשיר בדרך כלל נמכר ב-3,000 שקלים. אוקיי, זה המחיר. אנחנו כאן היום מציעים למאזינו ומאזינות 99.5 את מכשיר הביקיור לייזר ב-1,590 שקלים, וזה הדגם הכי מתקדם שאתם יכולים לקבל, זה כאילו הפרו. זה המכשיר שיחסוך מכם את ההגעה החוזרת אל הקליניקה. זה פיתוח ישראלי, זה פטנט חיפאי, וזה מכשיר שמטפל לכם בכאבים בבית. ולא סתם כאבים, אלא כאלה כרוניים, אקוטיים, ולא רק. המכשיר מטפל בדלקות, המכשיר מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מה שנקרא טיפול עומק. המכשיר הזה בשיטת הלייזר, שמענו על השיטה בשעה הקודמת עם גיא בן סימון, ונמשיך לשמוע על השיטה גם בהמשך השעה הזאת, אבל כבר עכשיו אתם יכולים לחיי כוכבית 3414, כוכבית 3414, להגיד שלום, אנחנו מאזינים ל-99.5, תוכנית הערב, המכשיר שבדרך כלל נמכר ב-3,000 שקלים, אנחנו רוצים אותו ב-1,590 שקלים. אתם יודעים מה יותר מזה? רגע, תקשיבו, אתם הרי, אתם כמוני, אתם סקפטים, מה עכשיו להוציא 1,590 שקלים? בואו רגע, בואו קבלו גם 30 ימי ניסיון, אוקיי? אתם מקבלים מכשיר ל-30 ימי ניסיון, ואם אתם לא מתחברים, אם אתם לא מרגישים שיפור, אתם מחזירים את המכשיר, מקבלים את הכסף בחזרה. זאת אומרת, עכשיו שאתם מחייגים, כוכבית 3414, אתם אומרים ששמעתם ברדיו על המחיר, 1,590 שקלים, 30 ימי ניסיון, אוקיי? והתחייבות להחזר כספי של הכסף שלכם, במידה ואתם לא מרוצים ורוצים להחזיר. יותר טוב מזה אני באמת לא יכול להוציא, זה מעל ומעבר. אנחנו אחרי הפרסמות גם נדייק את העניין הזה יותר ויותר עם גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק של חברת ביקיור לייזר.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספקס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספקס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או היכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
12: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
13: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
14: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
13: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
17: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עול גמר המלאי. מייסון 17. אחי ילד 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקי.
20: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
21: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
20: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
22: בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדה מקצועית ומחירת קורקינטים חשמליים ממותגי נמי, טברון וריידר. חפשו בווייז אצל 38 טירת כרמל.
23: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
24: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
25: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. אחרושת ארבע אזור התעשייה קריית ביאליק.

0: טוב, אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע רדיו בזמן שהמגיש או המגישה משדרים את השיר מחול. אז לא, זה מחול, מחול, זה הדואט של עדן בן זקן וססון שאולוב. ואם לא שמעתם עד עכשיו את השדרן שהציג את השיר כמחול, חכו, זה יגיע, זה מבלבל הדבר הזה. תודה רבה, דואט מרגש, מעניין לשניים האלה. אנחנו כאן עם הוואטסאפים המרגשים לא פחות שלכם, סיפורי הניצחון וגם ההפסדים המפוארים. הנה אוריאל לוי.
1: הניצחון המפואר שלי בחיים זה שבחרתי בחירת ליבי, חיים שלי, אהבה שלי, דניאלה, לשרוף לך על הנשמה ועל הלב. והפסד מביך, וואלה, אני יודע, יש הרבה דברים, כמה הם מביך. אני יודע, הפסדתי יפה בקזינו, עכשיו שחזרתי בחול. כמה מביך אתה רוצה?
0: בסדר, כל אחד. והמבוכה שלו. 052-959-4959, ספרו גם אתם על הניצחונות וההפסדים שלכם. תביאו הפסד אחד, ניצחון אחד, יש מצב, אתם יוצאים מכאן עם דאבל מתנה.
2: יאללה, הפסד אני לא זוכר, אבל ניצחון כן. היו איתי ברעון עבודה לעבודה האחרונה 16 וזכיתי. אז זה הניצחון הקטן שלי. הפסד, אני מחפש לך דקה.
0: איזו תחושה נעימה לדעת שיחד איתכם היו עוד כמה עשרות מועמדים ואתם קיבלתם התפקיד.

0: זהבה בן והזיכרונות מתוקים, מחוף הזהב שליווה אותה בתחילת הדרך הפרח, כשהמוסיקה המזרחית עוד כאבה וזעקה, ויצא מהשכונה והייתה באותנטיות ולא פופיות כפי שניתן למצוא היום. טוב, מה עכשיו? עכשיו אנחנו כמעט רבע לפני שש, רוצים לחדד את הנתון שכבר נתנו אותו לפני כמה דקות. סיפרנו לכם על מכשיר הביקיור לייזר שעד היום נמכר באלפי שקלים, אפשר לומר 3,000 שקלים, ועכשיו דרכנו, בגלל שאתם מאזינים ומאזינות 99.5 תוכנית הערב, אתם יכולים לקבל את המכשיר הזה ב-1,590 שקלים, וזה לא הסוף. אמרתי לכם, גם תדרשו בכוכבית 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, כדי להיות ממש בטוחים שעשיתם את העסקה הנכונה. נמשיך בעניין הזה בדיוק. נצרף לשידור את גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק של חברת ביקיור לייזר. גיא, שלום. הנה גיא. מה איתך גיא? איך אתה מרגיש?
1: נפלא.
0: יופי. הנתונים שנתתי עד כה, אני מדייק בעובדות?
1: לגמרי, אנחנו בעצם מנגישים את הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי מקצועי, הכי איכותי שלנו, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, לאחרונה ממש, בחודש מאי, מחקר נוסף שפורסם, שנעשה בבית חולים ברזילי באשקלון, ויש לנו פה באמת טכנולוגיה פורצת דרך, מכשיר נהדר, שמונגש לכם היום במחיר חסר תקדים של 1,590 שקלים לדגם הפרו, כאשר אתם מקבלים עם המכשיר 30 ימי ניסיון עם התחייבות שלנו להחזר כספי מלא. זה אומר שאם המכשיר לא יעזור לכם מכל סיבה שהיא, כל כספיכם יושב לכם עד השקל האחרון. אנחנו מאפשרים זאת כי אנחנו בטוחים בטכנולוגיה שלנו, במכשיר שלנו, ואנחנו יודעים שהוא יכול לעשות עבודה נהדרת.
0: יפה. עכשיו ברשותך אני רוצה לקחת כמה שאלות מהוואטסאפ שמאזינים שלחו לאחר השיחה שלנו בשעה הקודמת. אתה מוכן לזה?
1: בשמחה.
0: יאללה, ניתן שאלות קצרות, תשובות קצרות, על מנת שהמאזינים יבינו יותר אם הם צריכים לחייג כוכבית 3414. מאזין שסובל משחיקת סחוס, האם ביקיור לייזר יכול לעזור?
1: אז בהחלט רוב הלקוחות שלנו שהם מגיעים לגיל 60 רוכשים את הביקיור לייזר בגלל שחיקת סחוס בברכיים, ועל זה בדיוק נערך המחקר בבית חולים ברזילי באשקלון. ההשפעה של ביקיור לייזר על כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, אוטוארטריטיס, דלקות מפרקים, והביקיור לייזר מסייע רבות, משפר את איכות החיים, מפחית את הכאב, הוא גם מעט את שחיקת הסחוס, כי בעצם שחיקת סחוס זה משהו שקורה לכל אחד מאיתנו בגיל מסוים, וברגע שאנחנו מטפלים עם הביקיור לייזר, אנחנו שומרים על המפרק נקי מהדלקת, הדלקת מעיצה את שחיקת הסחוס, ופה בעצם יש לנו כלי טיפולי שגם מעט את התהליך, גם מטפל בדלקת, גם מפחית את הכאב, גם מקטין את התלות שלנו בטיפול תרופתי, כך שיש פה באמת מכשיר שיכול לעזור רבות למי שסובל מהבעיה הזאת.
0: דלית כותבת ככה, אני מעוניינת במכשיר הביקיור לייזר, העניין ובשעה טובה, נקלטתי, אני בהיריון, בחודש יחסית מתקדם כבר, האם יכולה להשתמש במכשיר?
1: אז קודם כל שיהיה במזל טוב, בהחלט המכשיר מתאים גם לנשים בהיריון, אחד המכשירים הבודדים שקיימים שמתאימים גם לנשים בהיריון, מאחר ובמכשיר שלנו אין מגנט, אין פולס חשמלי, אין רטט, הוא מתאים גם לנשים בהיריון, לפני הלידה, אחרי הלידה, כאבי רגליים, קרסוליים, ברכיים, גף תחתון, כל מחוף שיש, המכשיר יכול לסייע רבות.
0: טוב, שאלה אחרונה, ואם הייתי יודע שיש כזאת הענות בוואטסאפ מתחילת התוכנית כבר, הייתי פותח לכם אותו על מנת שתשאלו שאלות. בסדר, לא נורא, נמשיך מחר. אבל רגע, לפני הסוף, עוד שאלה אחת, פריצת דיסק. מאזין ששואל, איך המכשיר מטפל בפריצת דיסק?
1: אז צריך להבין רגע, פריצת דיסק זה בעצם הסחוס שבין החוליות יוצא החוצה, פורץ החוצה ולוחץ על עצב, שנקרא אישיאס, וזה ממרר את החיים להרבה אנשים שסובלים מהדבר הזה. הביקיור לייזר לא יכול לרפא פריצת דיסק, זה בעצם בעיה כרונית שצריך ללמוד לחיות איתה. הביקיור לייזר בעצם מטפל בסימפטומים, שזה כאבים, שזה דלקת שנוצרת על העצב. ברגע שאנחנו מטפלים עם הביקיור לייזר, אנחנו גם מפחיתים את הכאב, גם מטפלים בדלקת שעל העצב, והרבה פעמים זה מקל משמעותית על כל האזור, והרבה פעמים גם יש חזרה טבעית של אותו דיסק למקום. שוב, זה לא יכול לרפא, אבל זה יכול לסייע רבות. יפה. רוב הלקוחות שלנו, אם אני לוקח את חתך הגילאים בין 18 ל-60, קונים את הביקיור לזר בגלל פריצת דיסק, והוא בהחלט כלי עבודה שיכול לסייע רבות. וכמו שהסברתי, דיוויד, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, 1,590 שקלים בלבד לדגם הפרו, שזאת מהפכה של ממש, מי שיכנס לפארם הקרוב יראה את זה לפחות ב-2,500 שקלים במחיר מבצע, כוכבית 3414, כוכבית 3414, מתנה בהחלט מדהימה להורים, למשפחה,
0: לעצמנו,
1: לכל מי שסובל מכאבים וצריך מכשיר שיעזור לו לטפל בכאב, אז בהחלט יש פה מתנה נפלאה.
0: טוב, ממש נגמר הזמן, יש שאלות רבות של מאזינים, מחר גיא, אם נדבר, אני מבטיח להביא אותן בפניך את כל השאלות ונמשיך לתת את כל התשובות. בינתיים ממשיכים לתת את כל התשובות בכוכבית 3414. גיא בן סימון, מנהל השיווק של חברת ביקיור לייזר, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
2: רעבים?
3: יעקב
2: קבב מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
3: יעקב קבב,
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
19: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
20: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
19: התרומה לכלל פעילות העמותה.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
22: עכשיו ב-99

נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

0: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: נוניז, קפה מסעדה.
2: נו?
1: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
3: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
1: נהדר!
3: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
4: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר!
6: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
7: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
6: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
0: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
18: Et la deuxième paire est offerte.
19: Excusez-moi?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
19: אוללה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
21: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
22: קרנבל החשמל יש רק

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזי בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, שעה 6. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התקרית החמורה בצפון, שעות לאחר שמחבל חדר לשטח ישראל באזור רכס רמים וחוסל, נשללה האפשרות להימצאות מחבלים נוספים במרחב. לוחמים בגזרה ששוחחו עם כתבנו הצבאי לדור סולטן, סיפרו כי המחבל

0: מחבל שחדר מלבנון, הגיע מנקודה לא צפויה ועל גופו נמצאו אקדח, סכין ופריטים נוספים שעשויים היו לשמש אותו לביצוע פיגוע. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אמר בשיחה עם מערכת היום, אם מדינת ישראל לא מגיבה על כך בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ב'.
1: אני, כשאני לא שומע את המטוסים באוויר, זה עושה לי תרבת, זה לא נשמע טוב. דרום האדח היה צריך לברור עכשיו. לא יקום כדבר כזה שיש חדירת מחבלים לשטח ישראל, ליישוב את מדינת ישראל, מרחב של חצי קילומטר, ומדינת ישראל לא מגיבה בחומרה. אם היא לא מגיבה בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ג' סוג ד', או שמדינת ישראל באמת דה פקטו איבדה את השליטה לצפון.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר חושף כי התקיפה אתמול באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. במהלך ביקור בתרגיל במסגרת סדרת האש כחלק מהכשרת מפקדי הקדודים והפלוגות, הצהיר הרמטכ"ל, אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. עוד אמר זמיר, נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. ובעקבות סיום המערכה הקצרה מול איראן, וויזר תחזור מחר לפעילות מלאה בישראל. ענקית התעופה השעתה את פעילותה בארץ אתמול והיום בשל ההסלמה. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. עוברים לכדורסל, המשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב שנערך שלשום במסגרת חצי גמר הפלייאוף והופסק ברבע השלישי בשל הטילים ששוגרו מאיראן, התקיים מחדש, כך קבע בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל. בהחלטה נקבע כי הוצאות כל המשחק החוזר יושתו על הירושלמים שסרבו לעלות לפרקט למרות שהשופטים קבעו כי ההתמודדות תימשך ללא קהל. התל אביבים שהובילו ב-10 נקודות הפרש טרם סיום המשחק זעמו על החלטת בית הדין וצפויים להגיש ערעור על כך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: תדעו לכם שהשעה השלישית תמיד מצליחה להפתיע. כל פעם מחדש, יש לה איזה חן כזה שקשה לתאר. תחושה של סוף יום, לשון מעט בחוץ, עייפות מורגשת.
2: 99.5
1: אבל מוסיקה, המוסיקה מנצחת לחלוטין. הניחוחות מכאן ועד שבע מיוחדים, יש לומר. מבטיחים אוזו שיזרום כמו מים. צלחות עמוסות סופלקי והרבה צלילים של בוזוקי. בתכלס אנחנו עדיין לא בקיץ, יש עוד קצת עד 21 ביוני, אבל בהרגשה, וואלה, יש לנו שירים שיקרו אתכם מכאן ועד לשם במיקונוס.

0: תודה רבה לעידן עמדי ולזמרת היווניה מלו. חוב מהשעה הקודמת, דאבל פיצה משפחתית, מתנת אמריקן פיצה, עם סניפים בקירת עתה, קירת מוצקית, נווה שאנן, אקו, נשר נעריה. לאחד או אחת מכם, נספר שבאמריקן פיצה, קיריית ים, תמצאו גם סוויט בר, שזה בר קינוכי מטורף.
1: איזה מזל שעתיתי.
0: איזה מזל שחיכיתם עד עכשיו כדי לשמוע את מוסר ההסקל של פנינה חתן מנהריה, שכותבת, "איי, דיוויד היקר, אם פעם חשבתי שהכישלון שלי הוא כל מה שעברתי, הנטישה בגיל חצי שנה, החיים הלא פשוטים שגדלתי בתוכם." כך היא כותבת, החיים הובילו גם לגירושים עם אתגרים שלא בחרה בהם, היום היא מבינה שהניצחון שלה גדול יותר, למרות הכל כמה, עומדת על הרגליים חזקה יותר, למדה לאהוב את עצמה ואת מה שהיא רואה במראה, משהו שפעם לא הצליחה לעשות. הסיפור שלה הוא לא סיפור של כישלון, אלא של אישה שלא ויתרה לעצמה. העבר שלה עיצב אותה, אבל הוא לא הגדיר אותה. ניצחון הוא מי שהיא היום. זה ממשיך, אני לא אספר ולא אלאה מדי, רק מעניק את המתנה, ותודה רבה לפנינה חתן. אני מוכן להעניק מתנה נוספת למי שיצליח לזהות את הקשר בין שני השירים הבאים בתוכנית. מה דעתכם לנסות לזהות את הקשר? אני מבטיח לא להפריע באמצע בין שני השירים הבאים. נתרום טיפה רמזים. הנה שיר, אפרופו מיקונוס ואי יווני, שיר שנולד על אי יווני, כשהזמר החליט ליצור שם אלבום.
1: חלה

האמת, הבטחתי לא לדבר בין השירים, אבל אני לא בטוח שהייתי ברור מספיק. מתנגן כרגע שיר. תכף הוא מסתיים, ואז מתחיל חדש. יש קשר בין השירים. אם מזהים, שולחים וואטסאפים. המספר 052-959-4959. יש פרס. רגע, אני מספר עליו. שטיפה פנימית וחיצונית. לרכב שלכם. ותודה לשטיפה של הקריה בקריית ים. סדרות ירושלים 79 בקריית ים, חפשו אותם גם באינסטגרם, ובעיקר חפשו את הקשר בין השיר שהרגע הסתיים לזה שעכשיו מתחיל. הקשר ייקח אתכם בסופו של דבר אל סדרות ירושלים 79 בקריית ים. אתכם ואת הרכב שלכם, לקבל פינוק. ידני.

0: אז מה הקשר בין שני השירים האחרונים ששודרו כאן? שני, מה הקשר שמצא?
1: אין לי שהקשר הוא יוונית, יוון, משהו כזה. שיהיה בהצלחה לכולם.
0: מה זה משהו כזה? אנחנו מחפשים קשר שהוא ברור. מה זה משהו כזה?
2: שתי השירים קשורים לעולם היווני.
0: אני הייתי בטוח שזה יהיה לכם הרבה יותר פשוט. אתם סתם מתעמקים מדי במקום רגע להסתכל על הפשטות שאומרת...
3: הקשר בין השירים... העיר יפו.
0: בדיוק, הרבה יותר קרוב מאשר אתונה, מיקונוס או קרפטוס. יפו, זה הקשר בין מסלוניקי עד יפו של משה פרץ לבין בית ביפו של דודו טסה. למרות שדודו יצר את השיר הזה על אי יווני, אבל זה לא הקשר שחיפשנו. אני מחפש עכשיו את השם של הזוכה יהודה, לוקח מאיתנו שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. אנחנו שולחים אותך לסדרות ירושלים 79, חוץ מזה חפש גם באינסטגרם השטיפה של הקריה. אחרי שתבין את הכל תיקח את הרכב להתפנק, שטיפה ידנית. במקום עושים גם פוליש וקס, יש ציפויי ננו, מנקים ריפודים, מוכרים אביזרים, אתם סודרים, גם אנחנו. בשעה 7:45 שיר מעבר לים, נביא אותו מארץ הסופלקי והאוזו, שיר מקורי בשפתו המקורי. מה שמתנגן עכשיו למשל, זה לא המקור. זה החידוש של אורן חן, יחד עם סטלוס ואבו זוקי.

0: דוד, ערב טוב, זה ממש לא רחוק מהשיר המקורי, נשארים את זה ממש יפה.
1: כן, נכון, אבל ברבע לשבע אני מביא לכאן שיר ממש מקורי, שאנחנו הישראלים יותר מכירים את החידוש העברי. ברבע לשבע ניגש שוב לעיסוקנו מעבר לים, לאכול סופלקי ולשתות אוזו. עד אז, אתם אני אורן חן, ששר עם סטלוס, שנולד בכלל שמעון מזרחי. אלה הפרטים שאספנו עד כה. גם וגם. גם יוון וגם תימן. ככה זה בקיבוץ הגלויות של ארץ הקודש. טעים כאן במטבח. הטעמים שהגיעו לכאן מהגלות והפכו את המטבח למגוון, גם קולינרי וגם מוסיקלי.

0: זה לא המוזיקה, זה לא סוף היום. זה גם, אבל בעיקר זה השדרן שעושה לנו את היום. ואת השעה הזאת למאוד מאוד מיוחד.
1: זה רונן עוטמי, הוא מגיע אלינו ממגדל העמק, אני רוצה להגיד לכם. רונן, ידען, מוסיקלי, כל בחירה שלו, בון בוניירה. יותר מאשר כך, אני מוכן עכשיו להשאיר את הוואטסאפ פתוח רק בשביל רונן, על מנת שיבחר את השירה הבאה כאן בתוכנית. אחרי מחרוזת ליאון ארקיס, רונן, בוא שחק אותה עם בחירה שלך. 052-959-4959. חמסה טיסה. נראה.

0: טוב, ליאון ארקיס השאר כאן לפחות ארבעה שירים, ועדיין מרגיש כאילו המחרוזת נגמרה מהר, כי ככה זה שנהנים. אנחנו הולכים להמשיך עם ההנאה הזאת, כי רונן אוטמי מבקש את השיר הבא, אין לי מושג עדיין מה הולך לבקש.
1: שיר שבא לי לשמוע עכשיו, פאר טסי בשיר כמה טוב.
0: כמה טוב של פאר טסי. אני אמרתי לכם, זאת אומרת, האיש שלו שגרתי, הוא לא צפוי. הוא מפתיע, הוא מתחכם בקטע שאנחנו ממש אוהבים. כמה טוב. פאר טסי בא לספר לכם סיפור בשעה השלישית של תוכנית הערב, כאן ב-99.5. ותודה למורה הדרך שמוביל אותנו אליו. רונן ממגדל העמק.
2: תני לי רק טיפה ממך, אני אומר לך.

0: ארנבה לחשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. הקנון.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
7: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
12: כלל פעילות העמותה.
14: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
18: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
19: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.

0: אני מודה לרינת בר. בשמכם, גם כן, ככה עושים את זה היום, ב-2026.
1: אתה הפכת לחולה שליטה, אני הפכתי להיות חולה.
0: מעין נוסחה כזאת שכולם עובדים לפיה, מילים ולחן, תמר יעלומי, יונתן קלימי, רינת בר, גם כן מצטרפת כאן ליצירה. התוצאה, פנים מול פנים. פנים מול פנים, פגישה באמצע החיים. פעם היו יותר אמיצים, אני חייב להודות. היה יותר אומץ במוסיקה, בעיקר בזאת הישראלית, ים תיכונית, לקחת חומרים שדווקא לא צפויים. כמו למשל, בתחילת האלפיים, אחד אייל גולן, אתם מכירים אותו, לוקח טקסט מלא אחר מאשר מיכה שיטרית. מלביש אותו הלחן עם הרבה בוזוקי. התוצאה, אם אתם שואלים את סחבק, אחד השירים הטובים, היפים והאיכותיים ביותר של אייל גולן. בואו ניכנס יחד אל תוך הלילה השחור. זה שיר נסיעה מופלא, ממש מופלא. זה שיר נסיעה שיכול לקחת אתכם ליד בתחושה נעימה, למרות שהמילים פוצעות.

יש אתר נקרא שירונט, שם אפשר למצוא מילים כמעט לכל שיר ישראלי. בדקתי מה הלחן שמופיע, לא ידוע. כך כתוב, לא ידוע. המילים מיכה שטרית, הלחן לא ידוע. מה זאת אומרת לא ידוע? הלחן יווני כמובן. אני לא אוהב לשבור שיניים בכל מה שקשור לשפה היוונית, אבל המקור של השיר הזה שייך לזמר בשם בסיליס קלידיס. אתם יכולים לקרוא לו בסיליס קרס. אוקיי, בואו ננסה רגע להתמודד עם השיר הבא, עם שם השיר הבא, בסדר? שם השיר הבא, תמה תימיסיסיס. אמיתי, רק שאצל היוונים זה הולך יותר בקלות. תמה תימיסיסיס. טוב, אתם מכירים את השיר הזה בגרסתו העברית. אבל אמרתי, רבע לשבע זאת שעה שאנחנו מביאים שיר מעבר לים, בשפתו המקורית. אז הנה המקור, שנקרא תמה תימיסיסיס.

0: ξέρεις θα με θυμηθείς.
1: תודה רבה שהייתם כאן איתנו בתוכנית הערב של 99.5 מהדורת יום שלישי. אם ירצו השם והבוס נהיה כאן גם במהדורה הרביעית מחר, שזה אומר יממה פחות 3 שעות, ניפגש שוב ונלווה אתכם איכן שרק תהיו. אילנית הראל למשל, איפה נמצאת עכשיו?
2: דיוויד, אני עושה הליכה ספורטיבית ואתה מה זה מבדר אותי, חבל על הזמן.
1: אז בין אם אתם בדרכים, במשמרות הצבא, עבודה, בג'וגינג, עם האוזניית תקועה בתוך האוזן, אי שם בתוך התנוך, אנחנו מודים לכם בעליכם. יהודית אמיר תיקח אותנו עד הקצה, יחד איתה רומאו, אגדה נהדרת, קלאסיקה מצוינת. ערב שקט שיהיה מדיוויד עזרן, להתראות.

0: פרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955, מחכים לכם.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
2: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
3: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
4: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
2: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר חושף כי התקיפה אתמול באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. במהלך ביקור בתרגיל במסגרת סדרת האש כחלק מהכשרת מפקדי הגדודים והפלוגות, הצהיר הרמטכ"ל, אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. עוד אמר זמיר, נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. תמונה שהגיעה לידי כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מראה כי צהל מכסה מבנים שלמים בדרום לבנון באוהלי רשתות על מנת להגן על הלוחמים מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה. בתמונה נראה מבנה מגורים בין שלוש קומות שבו שוהים לוחמים כשהוא עטוף לחלוטין.

0: לחלוטין מכל עבריו. עד כה השקיע צה"ל יותר מ-20 מיליון שקלים בקניית רשתות מסוג זה. במערכת הביטחון בוחנים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים נוספים, אך מודיעים כי חלק גדול מהם עדיין לא הבשיל לכדי פעילות מבצעית מלאה. פועל בן 69 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלת ראש. עוברים לכדורסל, המשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב שנערך שלשום במסגרת חצי גמר הפלייאוף והופסק ברבע השלישי בשל הטילים ששוגרו מאיראן, התקיים מחדש. כך קבע בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל. בהחלטה נקבע כי הוצאות כל המשחק החוזר יושתו על הירושלמים שסרבו לעלות לפרקט למרות שהשופטים קבעו כי ההתמודדות תימשך ללא קהל. התל אביבים שהובילו ב-10 נקודות הפרש טרם סיום המשחק זעמו על החלטת בית הדין וצפויים להגיש ערעור על כך. בעוד כשתיים יחל משחק נוסף בין שתי הקבוצות, גם כן במסגרת חצי גמר הפלייאוף. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

מכיר אפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולנו סוחבים, וגם בלקה שמאוד אז שוכבים.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5
0: 99.5
1: חם אש.
2: גלובס על, שוב בדק, וואנה דור.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: מה מכמה זמן אנחנו מכירים?

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: באתי לעשות פה בוררות, את יודעת אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך? מי נגע בך? מי מעיז לעשות איתך טעות? לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
3: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: תמיד הרגשתי.
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך, אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות, כמו כל אחד אחר.
2: בדרכי אולי אפשר לכל זה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר שונה.

0: 99.5.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: מתקשרת, איך אני כבר לא נושם אותך יותר. והלוואי נסתדר, כי אהבתי אותך כמו בסרט. אף פעם אני לא רציתי לוותר.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו,
2: 99.5 חם אש.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדולים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבורים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, סכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?
2: בעזרת השם. 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.